0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: 8-letne Mateju kruda duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. O srednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskeri konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.

0: Dobro jutro. Z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro. In je ura 7:20 je danes. To pomeni, da je dejansko to zadnja nedelja v poletju po tistem koledarskem sistemu. Ne? Kajti 23. pride jesen, še 3 dni torej odštevamo, danes bomo takle poletno jesenski, vreme je ta pravo nedeljsko, lepo bo, na Ptuju že sončni žarki božajo. Tako da želim vam lepo dobro jutro, kjerkoli ste, če še malo cunkate ali ste že kavo skuhali. Želim vam prijetno nedeljo. S to pesmijo bomo začeli. Z Nino Pušlar in Tople oči. Taka lepa nežna, ki seže v srce.

Ja, kot je v naši navadi, tam 8 minut čez 7, pa radi preberemo tudi horoskop. Ja, jaz tak pravim, če kaj dobrega zapisano, nič ne škodi, sem vesel, če pa mi piše kaj slabega, pa se včasih malo gluhega naredim. No, danes je 20. september, kaj pravijo za ovne? Dopoldne boste polni moči, lahko berem bomo, ne? Dopoldne bomo polni moči, to je že dobro, ki jo bomo jasno kazali. Lahko se boste sprli in izgubljali dragocen čas. Aha, sprostite se ter raje pokažite svojo dobro voljo. Res je. Biki, jasno vam bo, kje se počutite optimalno, pa boste vseeno oklevali in sledili navadam. Začnite si končno bolj zaupati ter sledite dobremu počutju v sebi. Dvojčka, vam piše horoskop tole. Opaske vas bodo potihuj razjezile. Skušali se boste pomiriti, a ne bo šlo zlahka. Jeza vas bo močno, vam bo močno rasla, dokler ne bo prišlo do nezogibnega izbruha. Torej, raki, vam piše, da boste čustveno preveč sodelovali s partnerjem in boste povsem prevzeti, čez dan tega sploh ne boste opazili. A po noči se boste zaradi tega skoraj umirili. Levi, vi boste goreči boste za svoje želje in danes vam bo vse potekalo kristalno jasno. Sploh se ne boste morali opreti, vaše želje pa bodo tudi jasne v celotni okolici. Potem smo tukaj pri devicah, ne odlašajte s svojimi nameni in ne delajte kompromisov. Ne boste namreč mogli skriti slabe volje, če vam bo kdo nevede popolnoma prekrižal načrte. Tehnice, vam pravi horoskop tole, opazili boste stvari, ki bi vas včasih znemirile, a tokrat bo drugače. Dovolili boste drugim, da imajo svojo izkušnjo brez vašega komentarja. Škorpioni, vi boste pretiravali s čustvi in jih pripisovali drugim, kar bližnjim ne bo več všeč. Uskladite svoje želje ter cilje in vsi boste kmalo veliko bolje zaživeli. Strelci, ljubezen vam bo predstavljala izzive in vas vabila v objem. Ne zaupajte tistim, ki komplicirajo, saj ne boste mogli biti z njimi niti malo iskreni. Potem smo pri kozorogih. Vi boste razdvojeni in zdelo se vam bo, da lahko izpolnite obe nasprotujoči si želji. Žal to ne bo mogoče, se pa lahko zapletete v težave zaradi obeh. Vodnarji, preganjati vas bodo začela globja čustva, ki jih ne boste morali odgnati. Potem, če ne boste pazljivi, vam lahko pokvarijo dan ob najmanj primernem trenutku. In še ribi, zasanjani boste in ne boste želeli, da vas kdo moti. Ne boste sodelovali z nikomer, ki bo preveč energičen, da vam ne pokvari vašega prijetnega vzdušja. Ja, tako, vzemite iz tega vse, kar se da dobrega. Lep dan si naredite.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

4 minutke pred pol osmo, ja, smo z Rokset v družbi. Je september morda res potrkal na vrata, ampak jesen prihaja. Na našem radiju pa še vedno poslušamo kakšne poletne hite. Danes se zdaj spomnimo na nekoga, ki praznuje rojstni dan. Dare Kavrič. To je prepoznan glas, obraz, avtor neštetih uspešnic skupine Kingston. Dare, vse najboljše ti želimo. Ti pa samo še naprej se frajeriši tak svojim glasom, ker nas boža in nam kroj naš glasbeni vsak dan. Ti nas zdravljamo z enim tistih komadov, ki jih tudi s Kingstoni prepevaš tokrat sam, kristalno jasno je naslov. Uživaj in vse najboljše. Dare Kavrič.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Evo, pa je ura pol osem in čas je, da prvič zjutraj malo bolj podrobno preverimo vremenske podatke. Za Štajersko in Podravje, kakšno bo danes jutranja megla ob Dravi in po naših dolinah, se ponekod že umika, ponekod je sploh ni bilo. V glavnem pred nami je čudovita in sončna nedelja. Na Ptuju imamo trenutno 11 stopin, v Ormožu tudi 11, Mariboru 13, v Rogatcu pa prijetnih 10 stopin. Čez dan bo pretežno jasno in toplo, najvišje dnevne temperature pri nas bodo dosegle tudi okoli 25 stopin. Drugod po državi, tam na seveda jugu, bojo imeli 28, pa kaj. Zvečer pa se bo od zahoda za kratek čas nekoliko pooblačilo, jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo znova nekaj megle, popoldne pa bo zapihal tudi severovzhodni veter. Temperature bodo jutri do 24 stopinj čez dan. V torek bo na Štajerskem že nekaj več oblačnosti in nekoliko bolj sveže. Preverimo še prometne informacije. Ceste po Dravskem polju, Halozah in Slovenskih goricah so suhe in tudi normalno prevozne. Promet med Ptujem, Mariborom, pa tudi Mariborom, Ptujem, Ormožem, Rogatcem poteka zdaj brez posebnosti. Štajerska avtocesta, poglejmo to, kaj se tam dogaja, da vidimo iz prve roke. Če se kdo tam nahaja, je opozorilo, da je delo na cesti. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes do 10. ure. Potem pa še zaprtje uvoz Trojane v obe smeri, če se kdo nahaja tam. Ostalih posebnosti ni, če jih vi opazite, smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Lepo dobro jutro, 20. septembra. Nedeljska jutra imajo prav poseben von. Von po mirni kavi, svežem kruhu. Za marsikoga je to taki edinstveni čas v tednu za zajtrk skupni, ko si raz, lahko res zameš čas, pa počasi ješ. Ne? Med tednom vsi hitimo, pograbimo kos kruha, spijemo kavo ali pa čaj, pa hitimo, pa nedelja pa nam ponuja priliko, da sedemo za mizo vsi skupaj počasi. Moja mama vedno rekla, kava diši popolnoma drugače, če jo spiješ v miru, brez ure na roki. Pa prav ima. Danes izjemite tistih dodatnih 10 minut, pogovorite se, nasmejte se in nikamor ne hitite. Delo in skrbi vedno počakajo na ponedeljek. Naj bo ta nedelja popolnoma vaša. Ob družbi, v družbi z dobro muziko. Pa če še jaz zraven prinesem nekaj dobrega, bom zelo vesel. Dobro jutro, 3 minute čez pol osmo.

Roko Granata in ena priredba Marine, 8:50. Ja, približuje se jesen, kot sem že prej dejal, še 3 dni do te koledarske jeseni, ampak že rahlo diši. Ja, vreme je tisto, ki počasi obrača zadeve. Dajmo se mi pripraviti na jesen in potem sem prebrskal 10 zanimivosti o jeseni, da se malo izobrazimo ali pa če še kaj ne vemo. V glavnem, 10. Prva, recimo, jesensko enakonočje, to ste že zihar vsi slišali, to sta dan in noč enako dolga, ne, to vemo. Drugič, zakaj listje spremeni barvo? Da je pa tako pisano, ne? Zeleni klorofil se razgradi, na dan stopijo rumene in rdeče barve, pa je pol taka lepa jesen. Tretjič, veverice so pomembne. Veverce jeseni zakopljajo 1000 oreščkov, na polovico pozabijo in s tem posadijo tudi 1000 novih dreves. Četrtič, ljudje, rojeni jeseni, imajo statistično večje možnosti, da doživijo 100 let. Čakaj, jaz pa aprila. Dobro. Petič, ko je pri nas jesen, se na južni poobli začne pomlad. Ok, šestič, buče niso zelenjava, buče so botanično sadje. Sedmič, ptice selivke jeseni preletijo 1000 kilometrov, navigirajo pa s pomočjo zvezd. Da imaš tako navigacijo v sebi, ne? To bi hodil po svetu. Osmič, jesenski zrak je bolj čist, v njem pa je manj vlage in prahu. Torej, večkrat za nas prehod jeseni je primerno. Devetič, odpadlo listje tvori bogat humus, to je najboljše hranilo za zemljico. Potem pa še desetič, eno deseto zanimivost, je pa jesen na Štajerskem pomeni le eno. Čas za trgatev, pečene kostanje in mladi mošt. Uživajte v sončni nedelji in taki predjesenski. Tu je ena muzika, ki paše v tem jutru. Dobro jutro, 13 minut čez 7:30.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. O srednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom, in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskri konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Sreča je, ko sebe poznaš in sebe rad imaš. Rebeka Dremelj, ja, manjka še pa slabih 10 minut do 8, ko nas čaka lokalni utrip. In izvedeli bomo, da se obeta druga faza ureditve Ormoškega parka in pa v Selcah so položili temeljni kamen za novi vrtec. Do vse to in še več v lokalnem utripu ob 8. Tukaj pa je že Cindy Lauper. Girls just wanna to have fun. Iz leta 1990. Uživajte in dobro jutro.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ure je 8. Dobro jutro. V okviru druge faze ureditve Ormoškega parka so predvideni tudi strokovni arboristični posegi. Po trenutnih ocenah bo treba odstraniti od 10 do 15 dreves, pri čemer bo končno število določeno šele po arborističnem pregledu in pridobljenem mnenju arboristike. Kot zagotavljajo na občini Ormož, bodo odstranjena le drevesa, pri katerih bo strokovno ugotovljeno, da je takšen poseg potreben. V parku je nato predvidena zasaditev 50 novih dreves, s katerimi bodo nadomestili odstranjena drevesa. Natančne mikrolokacije in morebitne prilagoditve bodo določene po terenskem pregledu arboristike ter v sodelovanju s projektantko in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pri vrtcu Selce v občini Lenart so v petek položili temeljni kamen za novi vrtec in ob tem posadili drevo. Novi vrtec bo imel 4 oddelke, 2 za otroke prvega in 2 za otroke drugega starostnega obdobja. Z njim bo osnovna šola Voličina, ki predšolsko vzgojo izvaja v vrtcih Selce in Voličina, pridobila nove prostore za približno 88 otrok. Naložba je ocenjena na 3,35 milijona evrov. Vrtec naj bi svoja vrata odprl v šolskem letu 2027-28. Stari vrtec, zgrajen 1960, je dotrajan. Včeraj dopoldne se je na Ljubljanski cesti v občini Račefram v osebno vozilo zaklenil otrok. Gasilci PGD Rače so zavarovali kraj dogodka, gasilci gasilske brigade Maribor so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila in materi omogočili dostop do otroka. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Vremenska slika ob 8 uri pravi, da se megla umika, sonce pridno ogreva naše kraje. Na Ptuju imamo trenutno 13 stopinj, prav tako v Žetalah, Majšperku, Ormožu, v Mariboru pa 14. Čez dan bo dan sončen in topel do 25 stopinj, zvečer pa nekaj oblačnosti, a ostaja suho. Jutri pa nas čaka spremenljiva oblačnost ter do 24 stopinj čez dan, v torek pa sveže vreme s severnim vetrom.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
2: Razmere na cestah so ugodne, nedelji podobne. Ceste po regiji so suhe, na štajerski avtocesti pa ni posebnih zastojev. Pazite na pešce in kolesarje, če ste kje na cesti, na lokalnih cestah, drugače pa, če opazite, kakšne posebnosti smo tukaj. Na nič 80, 13, nič 2. To je dežurna številka, vam pa želimo varno vožnjo.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
2: Dobro jutro, nekaj minut čez 8. Če je to zdaj tisti čas, ko ste se pravkar zbudili, lepo dobro jutro. Prva kava je spita, druga je se že kuha. Če si mažete kruh, pa vam želim dober tek. Z vami obstajam to jutro, Matjaž, in pa pripravljam kakšno zanimivost. Naslednja je nekaj o nagradni igri, ki, o kateri lahko že sodelujete in boste lahko nagrajeni z naslednjim tednom. Pa prepustite se dobri muziki, ki pa vedno pomaga vsaki duši. Eaglesi so že tukaj, New Kid in Town. Dobro jutro.

Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

0: ognjem imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Ja, upam, da ste vi tisti pameten, ki si eno kvalitetno zbere in tisto ima. In ima človek srečo v življenju, ne? Če le dobi tisto. Mislim, verjetno ima vsak svojo sorodno dušo in tisti je lahko srečen. 13 čez 8 je že, nedelja je in za vas imam eno novico, da naslednji teden v sodelovanju lahko sodelujete v nagradni igri, naš partner je Varuh zdravja Vzajemna. Spremljate nas na Facebooku in v Štajerski budilki in se potegujete za lepe praktične nagrade. In že danes lahko skočite na Facebook in opazite en video, zanimiv, takšen, zabaven, ki ga všečkate, pogledajte si ga, komentirajte video Vzajemne na Facebooku Radio Ptuj in izžrebali bomo skupno kar 10 nagrajencev. Spremljate nas naslednji teden v Štajerski budilki in izvedeli boste, ali ste izmed 10, ki boste prejeli praktično nagrado Varuha zdravja. Držim pesti za vse vas, ki boste sodelovali.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: 14 čez 8 pa nadaljujemo jutro z Vesno Pisarovič. Potem sledi še Katy Perry, pa Miran Rudan, pa dobra družba bo celo jutro.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji TV v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
0: Super jutro na Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je 9:30, preverimo vremensko sliko za Štajersko in Podravje. Sonce že lepo greje naše kraje, imamo temperature trenutno 14, je sveže jutro, ja, ampak naslednje dni bo še bolj sveže. Saj pravijo vremenoslovci, da bo potem od torka dalje tudi 8, 6, 7 stopinj četrtek zjutraj. Čez dan še vedno tam okoli 20, no trenutno pa smo rekli, da imamo 14, imeli bomo pa čez dan tudi do 25 stopinj in lepo tako pretežno sončno vreme. Poglejmo še na ceste, kakšno stanje je. Lokalni promet med Ptujem, Mariborom, Ormožem in Rogatcem poteka tekoče, ceste po Podravju so suhe, tudi, ka seveda se je sonce. Štajerska avtocesta je brez posebnih zastojev, na cestah je danes več kolesarjev, oziroma še bo več, zato previdno in strpno. Vam želimo varno vožnjo, kjerkoli ste, če vi opazite kakšne posebnosti, pa seveda veste, naša telefonska je še vedno na voljo, 080 13 02. Varno vožnjo.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Lepo dobro jutro. Ja, veste, počasi prihaja, torej tista jesen, jesenski deževni dnevi tudi, ko stopiš v lužo in so noge takoj mokre. Premočene superge, premočene teniske, postopoma stojiš in gledaš in zdi se, da je rešitev preprosta. Marsikdo naredi kar to, da da na radiator in to je to. Ampak pozor, mnogi delamo s tem hude napake. Zakaj pa kako se tega lotiti pa čez nekaj minut po dobri muziki? Dajmo si privoščiti Bellamy Brothers pa Magnifica, potem pa vam zaupam.

7 minut čez pol deveto se družimo ob Silviji in pa prej sem obljubil, da pogledamo te trike, kako superge, kako teniske posušiti, sedaj prihaja jesen. No, ste že kdaj dali te mokre teniske kar na radiator? No, jaz sem tudi dal, pa je kar, priznam, napaka, zdaj ko sem prebral, vroč zrak, uniči namreč lepilo, usnje se strdi, pa popoka, podplat se tudi deformira, skratka, teniska je prej uničena. Kaj pa torej narediti, ko vas preseneti jesen in pa mokre noge? Prvo pravilo je, da vzamete ven vložke, če se le dajo, superge razvežite do konca, da zrak kroži, potem pa drugi trik je pa star časopisni papir. Zmečkate ga, ga natlačite v teniske in papir popije vso vlago po par urah. Ne pozabite ga seveda zamenjati, ko se napoji, to je pač treba imeti na skrbi. In še en domač trik naših babic, pravijo, da suh riž ali celo mačji pesek v stari nogavici. Zavežite jo in jo potisnite v tenisko, potem vlago in neprijeten von popije, čisto izgine, kot bi mignil baji. Tako piše in tako pravijo babice. No, naj bodo vaše noge vedno na suhem in toplem, nadaljujemo pa z odlično glasbo. To jutro, 8 minut čez pol deveto. Venga, boys. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Obi, tako enostavno.
3: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnice in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: sem, niso metri.
1: 7 minut pred 9 je in bliža se torej 9. Kava je verjetno že tista v želodcu, se vsedla, kaj ne? Zdaj pa malo akcije. Vem, čas je za telovadbo z Matjažem. Vem, da se marsikdo ne spravi malo potelovaditi, če je sam. Če pa ima samo malo spodbude, pa je že lažje, ne? No, z glavnem vabljeni, da skupaj naredimo par vdihov in 3 počepe. Ja, prav ste slišali, samo 3 je dovolj, če vam je. Gremo, dajte tisto skodelico kave na mizo, zelo previdno, da se ne polije. Tako, vstanimo, jaz bom tukaj skupaj z vami delal. Vstanemo stopala na razen, širini ramen, roke iztegnemo naravnost naprej, kot da bi hoteli doseči nekaj tam z police in zdaj gremo skupaj. Spustimo se dol, 1 in nazaj gor, bravo, 2 in še nazaj gor in še zadnjič ritko dol, 3 pa nazaj gor. Evo, lahko nadaljujete, če želite. Jaz bom imel dovolj za enkrat, ker je že popokalo po kolenih, ampak brez skrbi to je znak, da smo še živi, če je poka po kolenih. Kri je stekla po žilah, zdaj pa lahko s čisto vestjo čakamo nedeljsko pečenko. Zaslužili smo si jo potem. Za nagrado pa se prepustimo legendarnim ritmom in zapojmo skupaj. Naj bo vaš spremljevalec pri telovadbi in miganju sedaj Davor Dolfi, tisti, ki ima take posebne ritme za fajn miganje. Dobro jutro, 5 do 9.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V naselju Najnar je pogorel gospodarski objekt. V Rusiji se končujejo parlamentarne volitve. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V naselju Najnar je v občini Ljubljana je včeraj okoli 11.30 zagorel gospodarski objekt. Požar se je hitro razširil in ogrožal stanovanjsko hišo, ki se stika s tem objektom. Gospodarsko poslopje je bilo v požaru celoti uničeno. Kot poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so enega od gasilcev, ki se je poškodoval, prepeljali v ljubljanski klinični center. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50 tisoč obiskovalcev. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Še na ceste poglejmo. Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru. To je to, kar se tiče nekih zastojev, ni tudi nekih nesreč, hvala Bogu ni. Če opazite kakšno radarsko kontrolo, jo sporočite na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10 let jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
13: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
10: 4 minute čez 9 je že, hitro ura teče. Po naslednjih dveh pesmih pa si bomo pogledali vprašanje, ki nas te dni tudi kar zanima. Ali je že čas, da prižgemo radiatorje in kako jih pravilno pripraviti na hladnejša jutra? Z vami sem in ostanite vi tudi z mano. Čez dve pesmi se slišimo.

Peter Grašo, 12 čez 9. September je že v drugi polovici, ja, in jutra postajajo opazno bolj sveža, okrog 10 do 15 zjutraj namerimo stopinj, ne? In mnogi se že počasi sprašujemo, je že čas za ogrevanje, še malo potrpimo, pa sej se da stiskati še, ne? Popodnevi so res da še sončni in topli, zjutraj pa nas ponekod v nogah že malo hladi. Proti jutro, če spoh, če se zbrcamo, da nismo pokriti. No, a veste, da ob začetku jeseni težava ni samo mraz, tudi zaradi kuhanja, prhanja, sušenja perila in manj pogostega zračenja se v hiši hitro začne nabirati vlaga. Če so stene hladne, se na njih takoj pojavi kondens in z njimi pa tudi nastanejo idealne razmere za kakšno plesen žal. In strokovnjaki z NIJZ priporočajo, da relativno vlažnost v prostorih vzdržujemo med 40 in 60 odstotki. Če se vam zjutraj rosijo okna, je to že znak, da je v sobi malo zatohlo ali se hladne stene ne posušijo in to je jasen znak. Čas je za kakšno zmerno ogrevanje, ampak verjetno še zdaj ni tega, če pa bo se pojavila ta rosa, pa je treba malo vklopiti že radiatorje. Pri tem pa ne pozabite na zlato pravilo, kratko in intenzivno prezračevanje na prepih. Tako boste ohranili svež zrak in pa topel dom brez vlage. Tako pravijo strokovnjaki in pa praktiki. Uživajmo pa mi še vseeno v sončnem nedeljskem vremenu in ne nas greje tudi dobra muzika, kot je tista, ki prepeva. Hot in the City je Billy Idol. In dobro jutro še vedno. 15 čez 9.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
2: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
1: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
3: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
4: Vsako nedeljo po 11. uri.
5: Oddaja omogoča Glažar. Prehrana živali.
6: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. O srednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskeri konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
7: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
7: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
0: Super jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Točno ura je 9:30 in preverimo, kakšno vreme nam kaže. Danes je bila zjutraj ponekod megla, čez dan bo pa pretežno jasno in toplo do 25 stopinj. Jutri bo potem tudi še delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, bo pa pihal tudi veter severnih smeri, hladneje bo. Čez dan bo jutri do 21, potem v torek nekaj sonca, zjutraj 8 stopinj, čez dan pa 9. Čaka nas takle, malo bolj sveža jutra nas čakajo v prihodnjem tednu, ko prihaja jesen. Kakšno pa je stanje na cesti, kakšno jesensko, da preverimo, ki imamo promet. Promet kaže brez posebnosti, nesreča je bila pri Hrušici, tam pri Kranjski gori, če se kdo tam nahaja. Verjetno ne. Povožena žival ovira promet še vedno na Štajerski avtocesti pred Celjem, center proti Mariboru. Ostalih posebnosti pa ni opaziti, če jih vi opazite, smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, lepo dobro jutro ali dobro dan tistim, ki ste se zgodaj vstali. Danes naj povemo, da je 20. september. In čez nekaj minut se spomnimo naslavljence. Če se vi spomnite še na koga, komu bi radi voščili, pošljite na številko 4246 SMS in mimo z veseljem preberemo voščilo čez nekaj minut po kakšni dobri muziki. Še prej je tu George Ezra, pa Holies.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes, ki je 20. September, je kar precej slavljencev in vsem iskreno želimo vse najboljše. Začnimo pa z 21. rojstnim dnevom, ki ga ima Kevin Kralj iz Pavlovskega vrha. Torej, danes praznuje pa tudi Franc Glažar iz Zgornje pristave 28a. 80 let ima. Kevin Kralj iz Pavlovskega vrha, torej ima rojstni dan tudi 21. Potem pa je naslednji, ki praznuje danes Jaša Malek iz Podvincev. 80 ima pa Micka Princl iz Sel. Danes praznuje tudi Denis Kovačec iz Rotmana, pa praznuje tudi v Mihovcah 47 pri Cirkovcah Franc Kajzer. Lušno je tudi v Potrčovi 55, Tanja Kumer praznuje. 50 danes praznuje Martin Gorenjec iz Rotmana. Vse najboljše, kar nekaj voščil je prijel gospod Martin. Tanja Kumer iz Potrčeve 55 praznuje pa tudi Tim Veršič iz Moškanjcev 92. Danes ima tudi Marjan iz pristave v Cirkolanah, rojstni dan 70, ko praznuje potem Štefka Pihler iz Štukov, pa danes praznuje Leon Žnidarič iz Mej, praznuje pa tudi svoj 8. rojstni dan Žan Srdinšek iz Stojncev. 50, ko ima Martin Gorenjec iz Rotmana, vse najboljše tudi Marjanu vnuku, iz pristave pri Cirkulanah svoj 66. rojstni dan ima. 16. ima Anej Čuček iz Dragoviča 15. Voščite tudi Martinu Gorenjecu iz Rotmana, pa Gael Kolednik iz Gorišnice ima svoj 5. rojstni dan. Danes praznuje tudi Anej Čuček, pa potem rojstni dan ima Franc Kajzer, v Mihovcah 47, zelo lušno in veselo bo v Cirkolanah 4, za danes praznuje Zinka Rjavec, praznovanje je tudi v Cirkolanah, Marjan Nuk ima rojstni dan iz pristave pri Cirkolanah, potem ima danes rojstni dan tudi Romana Skrbinšek iz Tržca 5, danes praznuje 60 let. Svoj rojstni dan praznuje danes tudi Lara Brlek iz Starošinc, 18, ko ima. V Žetalah 25 pa je slavljenec Gregor Mlakar. To so da prvem delu vsi slavljenci, ki jim voščimo vse najboljše vsem slavljencem. Zazibajte se malo in potem čez nekaj trenutkov voščimo še naprej.

0: Iščete pa poln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Pohištvo Lesotrg Studio Alples Linard. V mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet. Spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linardu ob Poleni 35. Alples. Ko stanovanje postane dom.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Pa smo še pri drugem delu voščil za naše slavljence. Danes praznuje Franc Glažar iz zgornje pristave 28A. In pa Kevin Kralj iz Pavlovskega vrha ima rojstni dan 21, ko praznuje. Vse najboljše. Vse najboljše tudi pošiljamo v Rotman, tam pa praznuje Martin Gorenjec 50. Danes pa praznuje 50. rojstni dan Martin Gorenjec iz Rotmana, vse najboljše. Potem praznuje danes Gornjec, evo, se upravičujem, vidiš, sem ga malo pobiksal. Gornjec Martin ima rojstni dan, iskreno želimo vse najboljše. V Tržcu 5 pa je veselo, saj Romana Skrbinšek praznuje 60. Še eno voščilo za Martina Gornjeca iz Rotmana, vse najboljše. Vse najboljše pa tudi Denisu Kovačecu iz Rotmana, ki je trenutno na morju. Vse najboljše Alenki Horvat iz Sodincev, pa praznuje tudi Marija Matjašič iz Juršincev. Vse najboljše tudi Romana Skrbinšek iz Tržca 5. Pa danes praznuje tudi Marjan Vnuk iz Pristave pri Cirkulanah. Tudi med slavljenci je Marija Lebar iz Mostja, 2B, 74 let ima. Pa Abrahama ima seveda Martin Gornjec iz Rotmana. To so pa vsi slavljenci današnjega dne. Če še kdo praznuje, se mu pridružimo, da mu želimo vse najboljše, naj mu lepo nedeljo, čisto vsi slavljenci in pa veliko zdravja.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10, dober dan. Na območju obstoječe atletske steze pri Veliki Nedelji potekajo gradbena dela v okviru projekta izgradnje zunanjih športnih površin. Zaradi izvajanja del je atletska steza začasno zaprta in je do nadaljnega ni mogoče uporabljati. Skupna vrednost investicije znaša 597 tisoč evrov, pri čemer bo Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport projekt sofinanciralo v višini 250 tisoč evrov. Projekt zajema ureditev novih zunanjih športnih površin na območju večje, doslej neizkoriščene zelene površine ob atletski stezi. Skupna površina urejenega območja bo znašala približno 1897 kvadratnih metrov. Na Ptuju so v petek odkrili spominsko obeležje brigadirjem in še ga istega dne sneli. Kot je izvedel Štajerski tednik zato, ker niso pridobili potrebnega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Obeležje je namestil klub brigadirjev Ptuj v sodelovanju z Zvezo brigadirjev Slovenije in mestno občino Ptuj. In to ob 80-letnici začetka organiziranja mladinskih delovnih akcij ter v spomin in zahvalo tistim, ki so se udeleževali mladinskih delovnih akcij v Jugoslaviji in brigadirjem, ki so sodelovali v delovnih akcijah v naših krajih. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so v četrtem krogu lige NLB premagali Škofljico s 34-27. Pri domačih sta Blaž Majhen in Jure Lukman dosegla po 7 golov, 10 obramb je zbral Filip Ramfl. V naslednjem krogu bo v soboto Jeruzalem Ormož gostoval pri Ajdovščini. Nogometaši Aluminija pa so v 10. krogu prve lige Telemach sinoči gostovali pri Mariboru. Tekma se je končala z neodločenim izidom 2-2. Šumari so do konca tekme vodili, točko pa izgubili v zadnjih sekundah, ko je Maribor izenačil strelom z 11 metrov. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Na Ptuju in okolici ob 10 merimo 20 stopinj, čez dan jih bomo imeli 25, zvečer bo nek oblačni pas od severa, ampak jutri bo delno jasen sončen dan z temperaturami do 24. V torek nekaj svežega vetra, ampak še vedno nekaj sonca, prav tako. Jutra bodo malo hladnejša.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
2: Še na ceste poglejmo in pravijo, da je oviran promet, namreč ki je oviran promet je na Gorenjski avtocesti iz Voza Hrušica, če se kdo tam nahaja, Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Od nedelje od 20. ure pa do ponedeljka do 4.30 zjutraj, torej po noči, če se kdo bo tam nahajal. Ostalih posebnosti pa ni opaziti, če jih vi opazite, jih nam sporočite na 0-80-13-02, pa varno vožnjo.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
3: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Upam, da imate lepo nedeljo, ob tej uri se že marsikaj verjetno kuha ali pa se odpravlja kam na obisk ali pa se gre k maši. Skratka, imejte se skrajno lepo to jutro v moji družbi z dobro muziko. Tomislav Bralič, Klapa in Trade vam naj prebujajo in naj vam pričarajo dobro nedeljo.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Najprej je tu obvestilo za krvodajalce, in sicer območno združenje Rdečega križa obvešča o naslednjem odvzemu krvi, ki bo v torek 22. za zaposlene v Talumu Kidričevo za veterane vojne za Slovenijo. Svoj prihod potrdite na telefonski številki 051-615-124 med 8 in 15 uro v času delovnika. Naslednje obvestilo je za sladokusce knjig, ki si knjige sposojajo na terenu, ki čakajo svoj bibliobus. Obišče vas jutri 21. septembra v Kidričevem pri vrtcu, kjer bo stal 11.45 do 12.15, potem nadaljuje pot v Kidričevo pri restauraciji, tam bo stal med pol eno in eno. Knjige si lahko izposorite potem tudi v Apačah na trgu. Vas čaka potujoča knjižnica med drugo in pol tretjo in potem nadaljuje v Kungoto pri vaškem domu med tretjo in pol četrto. Ob štirih pa stoji v Starošincih pri gasilskem domu in pol ure tam stoji, potem se pa ustavi še v Šikolah na trgu 15 do 5 popovdne, pa je tudi pol ure, 15 čez 5 pa gre. Tako da, ne zamudite bibliobusa, naslednje obvestilo pa je še iz Term Ptuj. Obveščajo, da restauracija Zila v času prenove termalnega parka ne bo obratovala. V tem času vam je na voljo tudi kulinarična ponudba v Grand Hotelu Primus. Veselijo se vašega obiska po 20. decembru, ko bodo ponovno odprli vrata kopališča termalnega parka.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 85. letu se je poslovila Marija Bratušek iz Muretincev 11. Pogreb bo v torek 22. septembra ob 15. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo jutri, 21. septembra ob 19. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Marija Bratušek iz Muretincev 11. Pogreb bo v torek 22. septembra ob 15. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo jutri, 21. septembra ob 19. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031-719-683. Žipo Lenart.
7: Javni zavod Podlehnik v soboto 26. septembra med 14. in 18. uro vabi na rekreativno-kulinarični sprehod med vinogradi.
8: V Župnišča pri Sveti Trojici na Gorci skozi slikovite vinograde do Viničarskega muzeja.
7: Čakajo vas čudoviti razgledi, haloška vina in malica.
8: Vstopnice so do 24. septembra na voljo Facebook dogodku Sprehod med vinogradi ali na jozepodlehnik@podlehnik.si.
7: Se vidimo med vinogradi.
9: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: Dober dan
1: in največje uspešnice vseh časov.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ure je pol enajstih, ko pa sonce vztraja in super, veseli smo tega sonca jesenskega. Na Ptuju imamo trenutno 21 stopinj. Čez dan bomo imeli do 26, sedaj piše tudi lahko popovdne ob treh. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutranjo meglo ponekod do 24 čez dan, zjutraj pa okoli 11, pa prav tako potem v torek in sredo, čeprav še hladneje bo zjutraj, okoli 7 stopinj v sredo. Pripravite se na hladnejša jutra. Pa še na ceste pogledamo, ceste so pa normalne, stabilno je stanje na cestah, promet poteka nemoteno po celotni Štajerski in Podravju. Če opazite kakšno pomankljivost ali oviro, pa nam jo sporočite na 080 13 02. Pa varno vožnjo.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Tako je še to zadnjo poletno nedeljo, če lahko tako rečemo, tisti, ki ne začnete štet jeseni v začetku septembra. Super je, smo nekako zaštartali tudi šolsko, brez stresa, zdaj smo že navajeni tudi šolo hoditi. Lepa nedelja je, pašejo ti vikendi spet, naj vam dobro diši po kuhinjah. Čez nekaj minut pa vam zaupam še, kako priti do ene nagrade. Ali pa, če že imate štajerski tednik, no, ostanite z mano.

10 minut čez pol enajsto, I'm so excited, Pointer Sisters. To pomeni, da smo vznemirjeni tudi takrat, ja, kadar beremo kakšne novice v naših časopisih, kakšne dobre novice, prav tako. In pa še, ne, pa še zraven nedeljske kave prebirati mogoče Štajerski tednik. In naš Štajerski tednik te dni nagrajuje vse ljubitelje lokalnih zgodb. Če še niste naročeni, je zdaj res idealni čas. Vsi, ki boste v času te akcije postali naročnik Štajerskega tednika, prejmete čudovito na darilo. Prejeli boste namreč eleganten set 6 porcelanastih skodelic s čajnikom na podstavku iz bambusa. No, komplet, da vam povem, vsebuje porcelanast čajnik, 6 skodelic, 6 podstavkov, vse skupaj pa je shranjeno na praktičnem bambusovem stojalu, minimalističen dizajn je, nižne linije poskrbijo za brezčasni videz. Fajn se poda vsako kuhinjo ali jedilnico. Idealno je za kavo ali čaj, tako da ni tu zdaj razloga za dvome. Štajerski tednik pa tako ali tako vedno je zanimiv in imaš kaj za prebrati. Kako do naročila? Zelo preprosto. Oglasite se lahko osebno v tajništvu družbe Radio Tednika Ptuj, na Osojnikovi cesti 3 na Ptuju, ob delovnikih med 8 in 12 uro ter od 13 do 15 ure. Lahko pa tudi pokličete na telefonsko številko 02-749-34-10. Torej 02-749-34-10 ali pa tudi prek spleta. Naročite se in uživajte v domačih novicah z lepo skodelico kave ali čaja. Mi pa se prepustimo Tanji Žagar in njeni nežni pesmi Vse za ljubezen.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V nesreči pri slapu Savica umrl 44-letnik, otrok huje poškodovan. Z vzhodne obale Severne Koreje nov izstrelek. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je umrl 44-letni moški. 7-letni otrok pa se je huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Oba sta padla v globino v strugo reke Savica, moški je umrl na kraju nesreče, otroka pa so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija Politiko, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Celo večerec Stekleno oči scenarista in režiserja Luke Marčetiča bo danes imel svetovno premiero na Fantastic Festu v Austinu v ameriški zvezni državi Texas, kjer se bo potegoval za nagradi za najboljši film in najboljšo režijo. Film svojo mednarodno festivalsko pot začenja s tremi pomembnimi tekmovalnimi uvrstitvami na obeh straneh Atlantika. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Ja, poglejmo še, kakšno pa je stanje na cestah. Na cestah je vse v normalnih pogojih, ceste so prevozne, normalno, ni zastojev, pa ni radarskih kontrol. Če vi opazite, kakšno, smo še vedno tukaj na nič 80 13 nič 2.
6: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
5: Ja, lep dober dan vsem, ki ste se nam sedaj pridružili. Preden sedemo k nedeljskemu gosilu, namenimo pozornost tistim, ki skrbijo za našo domačo hrano, za pridelavo. Na vrsti je naša redna kmetijska oddaja Od semena do krožnika. Pa poglejmo, kaj je Marija za nas pripravila, strokovnjaki, za slovenske kmete in pridelovalce. Postanite z nami in prisluhnite. Lepo nedeljo vam želimo.
6: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
7: V današnji oddaji bomo govorili o ekološkem kmetijstvu in sicer je z menoj Andrej Šuvak, specialist za ekološko kmetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Ser bi najprej povedali, kakšno pa je stanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji, kako bi ga označili?
8: Če gledamo samo statistiko površin, se ekološko kmetijstvo v Sloveniji razvija v pozitivno smer, bi lahko rekel. Podatke, ki bom predstavil, so uradni in se vedno v bistvu bistvu predstavijo za dve leti nazaj, tako da v bistvu so to podatki iz leta 2024, bom pa jaz dal še usporednice zraven, tiste, za katere pa vem, ki še niso uradno predstavljeni, vem pa, da že veljajo, tako da v letu 2024 je bilo v sistem ekološke kontrole vključenih skoraj 4000 kmetijskih gospodarstv, ki so obdelovali približno 57 tisoč hektarjev, kar predstavlja tam nekje skoraj 12% vseh kmetijskih zemljišč. So pa te številke vsako leto više, lahko samo to rečem, da smo že tam nekje na 60 tisoč hektarjih, tudi kmetije so že preko 4 tisoč jih je že vključenih. Zdaj pa tukaj, kar je pa zelo pomembno, je pa ena zadeva je ta statistika, drugo pa je to, da moramo vedeti, kakšna je struktura teh zemljišč, ker v Sloveniji v bistvu je 78% površin trajno travinje. Njiv je tam nekje okoli 15%, potem so pa tukaj še trajni nasadi, ki jih je okoli 7%, potem pa vedno manj še zelenjadnic. Se pravi, mi imamo pri takoj razmeroma lep delež ekoloških površin, nimamo pa enako razvite pridelave vseh teh živil, ki jih v bistvu potrošnik vsakodnevno išče. Se pravi, zelenjava, sadje, žita, mlečne izdelke in pač drugo ostala predelana živila. Ne? Tako da v bistvu Slovenija nima toliko težav z številom ekoloških hektarjev, kot s tem, kaj na teh hektarjih pridelamo in v bistvu kaj na koncu prije do potrošnika kot slovensko ekološko živilo.
7: Kakšno pa je stanje v drugih državah, recimo, če primerjava Evropsko unijo?
8: Slovenija je, bom rekel, taka na neki zlati sredini. Jaz mislim, da bi si za vzor še vedno lahko vzeli Avstrijo. Ona ima vključenih 27% površin že v za ekološko pridelavo. So pa tudi seveda ostale države, kot so Estonija, Latvija, Švedska. Oni vse dosegajo take visok delež ekoloških površin. Dostikrat se omenja države, kot so Italija, Francija, Španija. One dosegajo razmeroma visok delež ekoloških površin v svoji državi, bom rekel, da Slovenija nekako caplja za njimi oziroma je tam nekje z njimi, ker so to pač ogromne države in imajo ogromno površin. Te zadnje, kot sem jih naštel, imajo nekaj milijonov hektarjev površin v ekološki predelavi, vendar, ker so tako velike, se v bistvu ta procent na koncu zmanjša in Španija je v bistvu gledano po procentih v bistvu za Slovenijo. Ne? Moramo pogledati tukaj velikosti kmetij. Poprečna slovenska kmetija na splošno gledano v Sloveniji je tam približno 7 hektarjev. Ekološka kmetija poprečna je pa velikost tam dobrih 14 hektarjev. Se pravi, poprečna ekološka kmetija je večja od vseh teh slovenskih kmetij. V Evropski uniji pa je poprečna ekološka kmetija velika tam okoli 40 hektarjev. In zdaj, naš cilj, bi rekel, slovenski cilj je 18% do leta 2027. Bom rekel, da je zelo ambiciozen cilj, ampak bi pa povedal, da na koncu je bolj pomembno to, ne da bomo samo dosegli teh 18%, ampak bo pomembno, kaj bomo na teh 18% pridelovali. Ker če bo to na koncu samo trajno travinje, tem ne bomo v bistvu podprli trga z ekološkimi produkti.
7: Opozarja specialist za ekološko kmetovanje Andrej Šubak. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji Od semena do krožnika govorimo o ekološkem kmetovanju. Naš gost je Andrej Šuvak, specialist za ekološko kmetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor.
2: Kakšni pa so izzivi, s katerimi se srečujejo ekološke kmetije?
3: Teh izzivov je kar nekaj. Jaz bi omenil mogoče teh najbolj bistvenih. Najprej moramo seveda spremeniti strukturo ekološke pridelave in pa povečati ponudbo tistih proizvodov, po katerih je v bistvu povpraševanje. Drugi večji izziv je povezovanje kmetij, ker pač posamezne manjše kmetije težko zagotavljajo količine in pa neko kontinuiteto za kupce. Potem je tukaj predelava, potrebujemo več ekoloških obratov za predelavo mesa, mleka, žitaric, potrebujemo večje obrate pakirnic in pa seveda drugih prilagojenih verig oziroma vsaj dostop do njih. Seveda tukaj ne smemo iti mimo ekonomike, kmet mora za zahtevnejši način predelave dobiti tudi ustrezno ceno. Če ekološko govedo na koncu prodaja po konvencionalni ceni, ga bo težko prepričati na dolgoročno vztraja v sistemu. In lahko tudi povem, da se več kot 40% ekološkega mesa proda pod konvencionalno znamko. Seveda pa tukaj tudi bi moral podati tudi svetovanje in prenos znanja, ker pri ekološkem kmetovanju podpore same niso dovolj. Kmet mora v bistvu imeti tudi dostop do tehnologije, pridelave, poskusov, znanja o varstvu rastlin, rodovitnosti tal, trženju in ekonomiki. Je pa tukaj seveda vsako leto so te težave, ki se zdaj srečujemo z klimatskimi spremembami. Tukaj lahko rečem, pa to ne velja samo za ekološke kmetije, dajte samo delati čim več na predelovanju organske mase v tleh, čim več humusa. Ne bo ta čim višji odstotek, ker na ta način je zemlja sposobna zadrževati dovolj vlage v zemlji, potem pa so tukaj še setve raznih dosevkov, posevkov, skratka ne bo njiva nikoli prazna, zato da je zemlja ni izpostavljena temu soncu, tem visokim temperaturam in da ostane voda tam, kjer mora biti. Tukaj so zdaj predvsem te sušni in pa vročinski stresi najbolj na udaru. Ne?
2: Kako pa potem zagotoviti kupcu, da je pridelek res pridelan na ekološki način, na kakšen način dobijo to jamstvo?
3: To jamstvo dobijo v bistvu s tem certifikatom, ki ga kmetija mora v bistvu predložiti oziroma pokazati pri samem nakupu, se pravi, kadar so na tržnici, mora ta certifikat biti tam izpostavljen. S tem certifikatom kmetija dokazuje, da v bistvu kmetuje na ekološki način, saj je pod konstantnim nadzorom kontrolnih organizacij, ki so pač 4 v Sloveniji, ki vsako leto nadzorujejo vse te kmetije. Pregleduje se praktično vse od nakupa semenskega materiala do kakšna tehnologija je bila uporabljena do tega, kako kakovosten je na koncu sam produkt.
1: Ostanite blizu, zanimivo bo tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Danes govorimo o ekološkem kmetovanju. Naš gost je Andrej Šubak, specialist za ekološko kmetovanje.
2: Kako pa sledijo potem kontrole, da je ekološko varstvo recimo v skladu s temi predpisi, ki jih potem certifikati predstavljajo in izkazujejo?
3: Se pravi, zdaj, ekološke kmetije imajo zdaj vedno več na razpolago registriranih ekoloških sredstev za zaščito rastlin. Te so tudi potem dostopne kot kupcu. Seveda so tudi ostali pripravki, vendar tukaj se pregleduje in dobavnice, račune, uporaba sredstev. Te kontrolne organizacije imajo seveda recimo možnost vzeti nekaj procentov produktov, lahko se vzame tudi vzorec zemlje in se ga nese na analizo in se potem preverja, če so slučajno tukaj kakšni ostanki, kakih fitofarmacevtskih sredstev ali pa ostalih snovi. Tem v bistvu lahko zagotavlja potem, da na tistem mestu res ni bilo uporabljenih in prepovedanih sredstev. So pa tukaj seveda evidence stalno v ozadju, ki jih mora vsaka ekološka kmetija vestno voditi.
2: Je letošnja suša na ekološkem kmetovanju naredila več škode mogoče? Kako je sušo pri kmetovanju?
3: Ekološko kmetovanje ni bila nobena, bom rekel, posebnost. Prav tako kot vse ostale kmetije so močno utrpeli sušo. Pridelki so bili močno znižani, nekateri pridelki na koncu niso niti bili pospravljeni, ampak bili smo zmulčeni. Dogaja se tudi to, da primanjkuje krme za živino, kar je zelo v bistvu žalostno, da je prišlo do take situacije in morajo kmetije tudi zmanjševati stalež živine v hlevu, zato da lahko v bistvu taj tistih nekaj glav živine preživi s tisto količino krme, ki jo imajo na razpolago. Kmetije imajo, ekološke imajo možnost, recimo pri živinorejskih kmetijah imajo možnost tudi dokupa krme od ostalih ekoloških kmetij, če seveda tudi one nimajo, je tukaj zdaj kmetijsko-gozdarska zbornica dala predlog ministrstvu, da se poenoti ta vloga za dokup neekološke krme, ker v prvi meri moramo v bistvu poskrbeti, da ostaja stalež živine na kmetijah nespremenjen. Drugače bo prišlo do pomankanja.
1: Še dodaja Andrej Šubak, specialist za ekološko kmetovanje pri kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Pred 23. septembrom, ko obeležujemo Mednarodni dan ekološkega kmetovanja, takrat bodo imele dneve odprti vrat številne ekološke kmetije in druge ustanove po Sloveniji. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani. Želim vam prijetno nedeljo, mi pa se ponovno slišimo v oddaji prihodnjo nedeljo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskrih konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.

0: Vaša družba. Na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ura je 11:30, sonce pa nas še naprej prijetno greje. Danes nas čaka torej sončen popoldan s temperaturami vse do 25. Veste, kaj pa nas čaka v prihajajočem tednu? Eden največjih glasbenih spektaklov pri nas. Vrača se namreč Noč Modrijanov in prav fantje nam res nekaj pripravljajo neponovljivega. Oder bo namreč visok več kot 19 metrov v stožicah. In predstavljajte si to višino. To je praktično kot 5-nadstropna stavba. Pripravljajo vrhunsko produkcijo in vrhunsko glasbo številnimi glasbeniki. Sigurno bo spet super. In da se že danes malo ogrejemo za ta glasbeni praznik, zapojemo skupaj z njimi. Tule so Modrijani.

10 čez pol 12 si lahko priznamo, da je nedeljsko dopoldne na kauču prav prijetno. Po vsej verjetnosti v rokah držimo telefon, mogoče še kaj grizamo zraven. Pogosto se pa zgodi, da takrat na zaslono skoči tudi kakšen oglas za nakup spletni, kakšen čudežni kuhinski noži ali pa teniske 80% popusta. In kaj naredimo? Vsi kliknemo, ne? Tukaj bi pa eno opozorilo. Dajmo se malo zamisliti in mogoče prišparamo kakšen evro za brezvezen nakup. Kajti na spletu mrgoli teh lažnih nekih zavajajočih oglasov. Torej, kako delajo naši možgani, trgovci spletni dobro vedo, uporabljajo prebrisane psihološke trike. Prvi trik recimo samo dva kosa na zalogi ali pa rdeča ura, ki odbija sekunde. Ponudba poteče čez 2 minuti. Tukaj brez panike. To je le umeten pritisk, da ne bi kaj razmišljali. Potem je še drugi trik, ki si ga je dobro zapomniti. Ta sporočilca v kotu, ko piše Janko iz Ptuja, je pravkar kupil ta izdelek. To bodite kar pozorni in dvomite. Janko iz Ptuja v tem trenutku verjetno kakšno nedeljsko pečenko je. In tretji namik in trik je umetno zvišanje redne cene. Najprej ceno dvignejo za 2x, na to pa velikodušno prečrtajo. In nedeljski nasvet je, preden kliknete kupi zdaj, 3x globoko vdihnite, prespite nakup in če ga res potrebujete, bo tam počakal tudi jutri. Sedaj pa uživajte v nedelji brez nepotrebnih spletnih nakupov in naj vas razvaja samo glasba.

0: kjer vi vidite kavč. Otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Predloga razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora. Pripadniki slovenske vojske se bodo usposabljali v vaji Preskok 2026. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave Natalija Gorščak toži RTV Slovenija. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. V nemški zvezni deželi Mecklenburg, predpomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred 2 tednoma. V Mecklenburgu predpomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Google Shopping. Geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Ti domače viže, oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima, ti domače viže.
2: Ura je odbila 12, dobar dan in lepo pozdravljeni, ljubitelji polk in valčkov, poslušanju oddaje Ti domače viže. Nedelja je 20. september, 263. dan leta, kar pomeni, da do konca ostaja še 102 dneva. Če ste že pri nedeljskem kosilu ali pa se na tega le pripravljate, vam Marjan želim dober tek s povabilom v svojo družbo.

Gajstni muzikanti predstavljajo novo skladbo Ponudi roko sočloveku, s katero prinašajo pomembno in aktualno sporočilo o solidarnosti, sočutju ter pripravljenosti pomagati drug drugemu. S pesmijo so se predstavili tudi na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe, kjer so prvič nastopili in se domov vrnili z dragocenim priznanjem. Ponudi roko sočloveku je pesem, ki opominja, da se lahko prav vsak izmed nas kdaj znajde v stiski. Življenje prinaša različne preizkušnje, zato je še toliko pomembne, da znamo prepoznati človeka, ki potrebuje pomoč ter mu ponuditi oporo. V času, ko svet zaznamujejo številni konflikti, negotovost in razdeljenost, skladba poudarja nekaj preprostega, a izjemno pomembnega – človečnost. Včasih je dovolj že prijazna beseda, majhna gesta ali ponujena roka, da človeku povrnemo upanje. Besedilo je napisal Matej Trstenjak, melodijo in aranžma pa je ustvaril harmonikar gajstnih muzikantov Domen Bašč. Seveda je skladba dobila že tudi videopodobo. Audioprodukcija je nastala v studiu Lugoton, videospot pa je Timi Krhlanko posnel v čudovitem ambijentu dvorca Strmol v Rogatcu, ki je skladbi dodal posebno vizualno podobo. Gajstni muzikanti so se letos prvič predstavili tudi na našem Ptujskem festivalu narodno-zabavne glasbe. Nastop je spremljala posebna energija, ki so jo člani ansambla občutili že pred samim prihodom na oder. Na festivalu je bilo čutiti posebna energija, od prijetne treme pred nastopom, podobno kot že mesec dni prej na festivalu Števerjanu, pa vse do veselja in druženja za odrom po razglasitvi rezultatov. Ker so na Ptujskem festivalu nastopili prvič, je bilo doživetje še toliko bolj posebno, opisujejo člani ansambla. Vrhunec večera je sledil ob razglasitvi rezultatov, ko so člani gajstnih muzikantov skupaj v rokah držali Orfeja, nagrado za najboljši kvintet letošnjega Ptujskega festivala. Čustva so bila, pravijo takrat, še toliko močnejša. Takšno priznanje je lepa potrditev, da smo na pravi poti in nam daje še dodaten zagon za nadaljnje delo. Skladba Ponudi roko sočloveku tako ni zgolj nova glasbena zgodba gajstnih muzikantov, temveč predvsem sporočilo, ki je vredno, da ga slišimo vsi, ko opazimo človeka v stiski, ne odvrnimo pogleda. Včasih lahko prav naša ponujena roka pomeni največ.

Ljubečna je tudi leto zaživela v znamenju harmonike. Jubilejna 45. zlata harmonika Ljubečne je postregla z izjemnimi glasbenimi nastopi, številnimi presežki in odličnim vzdušjem ter znova potrdila sloves enega najstarejših in najprestižnejših tekmovanj diatoničnih harmonikarjev v Sloveniji. Letošnji praznik harmonike so zaznamovali izjemni nastopi tekmovalk in tekmovalcev, vrhunska organizacija in sproščeno vzdušje. Ljubečna tako za en dan postala stičišče ljubiteljev harmonike iz različnih krajev Slovenije, pozornost pa je bila usmerjena predvsem v mlade in izkušene glasbenike, ki so se pomerili za prestižna priznanja. Najvišje priznanje letošnjega tekmovanja je pripadlo Sinji Gračnar, ki je postala absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026. Hkrati je osvojila tudi plaketo Augusta Stanka za najboljšo izvedbo Venčka Ljudskih. Med najvidnejšimi posamezniki letošnjega tekmovanja sta bila še Peter Postrožin, ki je osvojil naziv Najgodec, in Žana Perčič, ki je postala Najjunior. Posebno mesto v letošnjem tekmovanju je pripadlo tudi najstarejšemu tekmovalcu, to je bil Anton Klun, ki je s svojim nastopom dokazal, da ljubezen do harmonike ne pozna starostnih meja. Po izjemni kakovosti letošnjega tekmovanja pričajo tudi rezultat strokovne komisije. Tekmovalci so letos osvojili kar 19 zlatih in 13 srebrnih plaket, medtem ko bronaste plakete ni prejel nihče. Tekmovalce je ocenjevala strokovna komisija v sestavi Damjan Pasarič, Žan Bregar, Jernej Brile, Janez Lekše, Stanko Mikola in Anžej Krjuh. Pred komisijo ni bila lahka naloga, saj so tekmovalke in tekmovalci pokazali visoko raven glasbenega znanja, tehnične dovršenosti, muzikalnosti in občutka za interpretacijo. Rezultati tako potrjujejo, da se raven igranja diatonične harmonike iz leta v leto dviguje, kar je še posebej pomembno za prihodnost slovenskega narodno-zabavnega glasbenega izročila. Uspešna izvedba tako velikega dogodka je rezultat predanega dela številnih posameznikov, ki so svojim delom, podporo in sodelovanjem pripomogli k izvedbi letošnje Zlate harmonike Ljubečne. Letošnja prireditev je znova dokazala, da ima diatonična harmonika v Sloveniji posebno mesto. Zlata harmonika Ljubečne pa ostaja eden ključnih dogodkov, kjer se srečujejo tradicija, mladost, znanje in ljubezen do glasbe. Mi pa zdaj prisluhnimo skladbi, s katero se je predstavila in s katero je postala absolutna zmagovalka Sinja Gračnar.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

glasbe Ptuj, kjer je zaigral svojo novo polko Med prijatelji. Skladba prinaša preprosto, a zelo iskreno sporočilo. Ko stopijo na oder prijatelji in glasbeniki, vsakdanji problemi za nekaj trenutkov izginejo. Ostaneta pa glasba, dobra družba in veselje. Med prijatelji je pravzaprav skladba zelo posebno zgodbo. Njeni začetki segajo več kot 10 let nazaj, ko je avtor besedila Anže Novak idejo za pesem zapisal kar na zadnji klopi v učilnici fizike. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bodo hieroglifi zapisani med šolskimi urami nekoč postali besedilo skladbe, s katero se bo ekstaza predstavila na enem najpomembnejših festivalov narodno-zabavne glasbe pri nas. In kaj je Anže razmišljal takrat? Morda že o glasbi, morda o tem, kako lepo je biti med prijatelji, ali pa je bila ideja preprosto preveč dobra, da bi ostala zapisana samo v šolskem zvezku. Skladba govori o življenju muzikanta, ki se ne ozira na poglede drugih in ostaja zvest glasbi. Že v uvodni verzi povedo veliko. Prepevam pesmi si vsak dan, po svetu hodim nasmejan. Glasba je zan način življenja in predvsem nekaj, kar ga usrečuje. Osrednje sporočilo pesmi pa se skriva v refrenu. Oder postane prostor, kjer med prijatelji pozabijo na vse skrbi, dobra družba jih drži po konci, čas pa ne mudi se nikamor. Prav ta občutek sproščenosti, povezanosti in pristnega veselja želi ekstaza prenesti tudi na poslušalce. Za skladbo Med prijatelji je besedilo napisal Anže Novak, melodijo Gregor Gramc, aranžma pa sta pripravila Gregor Gramc in Anže Novak. Skladba pa je bila posneta v studiu Hribar. Po več kot 10 letih čakanja je tako skladba, ki je nekoč nastala na šolski klopi, končno dobila svoj trenutek. In glede na njeno sporočilo morda prišel ob pravem času. Saj je najlepše takrat, ko lahko med prijatelji stopiš na oder, zaigraš iz srca in za nekaj minut pozabiš na vse skrbi. Ekstaza Med prijatelji. Polka za vse, ki verjamejo, da je življenje lepše ob glasbi, prijateljih in dobri volji.

Priprave na noč Modrijanov 2026 pa vstopajo v sklepni del. Ena največjih glasbenih produkcij pri nas bo letos v Areni Stožica dobila oder, ustvarjen posebej za prireditev z dvižnimi ploščadmi, sistemom tunelo in več kot 1000 lučmi. V Areni Stožice bo postavljen eden največjih odrov v zgodovini prireditve. Visok bo več kot 19 metrov, širok več kot 50 metrov in bo obsegal približno 500 kvadratnih metrov površine. Za svetlobno podobo poskrbelo več kot 1000 ljudi, pri ozvočenju pa bo uporabljenih približno 130 audio kanalov za mikrofone, glasbila, orkestre in druge nastopajoče. Celotna izvedba bo potekala v živo, zato bo od tehnične ekipe zahtevala izjemno natančnost in usklajenost. Posebnost scenografije bodo dvižni odri, ki bodo lahko hkrati dvignili do 50 nastopajočih. Pod glavnim odrom bo vzpostavljen sistem tunelov, po katerih bodo nastopajoči prihajali do dvižnih ploščad in se nato dvignili neposredno pred občinstvo. Sistem dvižnih odrov je bil izdelan posebej za Noč Modrijanov pod vodstvom Štorčana Romana Planka in njegove ekipe. Omogočal bo, da se bodo na odru hkrati pojavili celotni ansambli, orkestri in večje skupine nastopajočih. Tudi številke iz zakulisja kažejo razsežnost letošnje produkcije. V 11 dneh priprav in izvedbe bo pripravljenih približno 5500 obrokov hrane. Scenarij dogodka sestavlja 99 programskih točk, v katerih se bodo prepletali glasba, ples, zgodba nastopajočih in presenečenja. Izvedlo jih bo približno 1000 nastopajočih. Sedišča v Stožicah so do zadnjega sedeža razprodana že od začetka leta. Ker so med pripravami nekoliko zmanjšali površino odra, je na voljo še nekaj vstopnic za stojišča. Za obiskovalce prireditve bo do Arene Stožice zagotovljen brezplačen prevoz z avtobusi ljubljanskega potniškega prometa. Ja, očitno se pripravlja nekaj hudega, kar še v Sloveniji ni bilo. Modrijani so pač Modrijani.

Pri koncu je še eno naše nedeljsko druženje v oddaji Te domače viže. Hvala za pozornost, lepo se imejte, lepo preživite današnjo nedeljo 20. septembra in uživajte v vsakem trenutku. Mi pa se v oddaji Te domače viže ponovno slišimo v četrtek zvečer. Srečno!

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. 21. septembra praznujemo god svetega Mateja, apostola in mučenca. Ta dan se pri maši bere odlomek iz Evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus tega apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Za stare cerkvene očete je bila stvar preprosta. Prvi evangelij je napisal apostol Matej. Sodobni razlagalci svetega pisma pravijo, da pisca tega evangelija ne smemo enačiti s cestninarjem Matejem, ki ga je učitelj iz Nazareta poklical med svoje izbrane učence, apostole. Preden ga je Gospod poklical, je Matej Levi opravljal službo cestninarja ali mitničarja. Ta poklic je bil pri judih na slabem glasu. Cestninarje so enačili s pogani in z javnimi grešniki, z roparji in razbojniki. Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, vpijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in nebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedovali preroki stare zaveze. Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja, vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo lepo hčerko Ifigenijo. Ta je po prejemu svetega krsta naredila za obljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakusa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ da je on vtepel glavo te misli in ga je dal prebosti sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okoli leta 69. Za časa papeža Gregorija VI. So njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salerno. Njegov grob kažejo v kripti tamkajšnje stolnice in obiskujejo ga številni romarji. Apostola Mateja upodabljajo človekom ali z angelom kot simbolom prvega evangelija, s knjigo, z mečem ali sulico, pa tudi z mošnjo in računsko deščico, kakršno so imeli cestninarji. Kot svojega zavetnika ga častijo finančni in davčni uradniki, cariniki in knjigovodje. Na slovenskem je apostol Matej dokaj češčen svetnik, vendar pa nima nobene župnijske cerkve, posvečenih mu je le nekaj podružnic. Ob godu svetega Mateja se pričenja koledarska jesen, zato ta svetnik velja za napovedovalca vremena. Pregovor pravi, če je sveti Matevž vedren, prijetna bo jesen. 23. septembra pa katoliška cerkev praznuje god svetega Pija iz Pietrelcine. Življenje tega ponižnega Frančiškovega sina ni bilo nič drugega kot nenehna vaja v veri, ki jo je krepilo upanje v združenje s Kristusom nebesih, je dejal papež Janez Pavel II., ko je 2. maja 1999 med slovesno mašo na trgu svetega Petra v Rimu razglasil za blaženega kapucinskega redovnika patra Pija iz Pietrelcine. Njegova vera in upanje sta se uresničevala v ljubezni, s katero je sprejemal ljudi kot zdravnik duš. Spovednik pomagal pa je lajšati tudi telesne bolezni, ko je v kraju San Giovanni Rotondo ustanovil najsodobnejšo bolnišnico. Rodil se je 25. maja 1887 kot četrti od sedmih otrok v družini, ki je bila tako revna, da je moral oče dvakrat iti v Ameriko služiti denar za preživljanje družine. Pri krstu so mu dali ime Francesco. Ko je leta 1903 vstopil kapucinom, je dobil redovno ime Pi. Po rojstnem kraju pa je ohranil vzdevek iz Pietrelcine. Po končani redovniški vzgoji in bogoslovnem študiju je leta 1910 prejel mašniško posvečenje. Leta 1916 so ga predstojniki zaradi slabega zdravja poslali v samostan. Tam je mladi redovnik 20. septembra 1920 v mističnem zamaknjenju prejel stigme, znamenja Kristusovih ran, na rokah, nogah in na prsih. Cerkveni predstojniki so mu naročili, naj te rane skrije in nosi rokavice. Redovnik je ubogal. Prav tako je v duhu pokorščine sprejel ukaz iz Rima, da ne sme maševati javno, temveč le v samostanski kapeli. To je trajalo 2 leti. Hoteli so ga zavarovati pred navalom ljudi, ki so od vse strani vreli v San Giovanni Rotondo, da bi videli svetega patra. Pater Pij je bil žrtev sumničen, obtož obrekovanja in preganjanja, a je vse junaško prenašal. Prav nič ni bil vesel tistih, ki jih je v San Giovanni Rotondo prignala zgolj radovednost. Želel je, da bi romari prihajali z vero in voljo po spreobrnenju. Tja je poromal tudi milanski nadškof kardinal Montini, poznejši papež Pavel VI in bil pri njegovi maši, pri kateri je zbrano sodelovala množica vernikov. Ena maša patra Pija za mnoge pomeni veliko več kot 10 dni misijona, je zapisal potem. Med svetnike katoliške cerkve je bil blaženi pater Pij slovesno uvrščen 16. junija 2002. Oddajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: ZDA opozarjajo na zaostritve sovražnosti med Saudovo Arabijo in Hutijevci. Po napadu na zaposleno v gostinskem lokalu in policistko 53-letnik v priporu. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. ZDA so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. V naselju Najnarje v občini Ljubljana je včeraj okoli 11.30 zagorel gospodarski objekt. Požar se je hitro razširil in ogrožal stanovanjsko hišo, ki se stika s tem objektom. Gospodarsko poslopje je bilo v požaru v celoti uničeno. Kot poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so enega od gasilcev, ki se je poškodoval, prepeljali v Ljubljanski klinični center. Pripadniki sil Slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. Slovenski smučarski skakalki Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Dobar dan, nekaj čez eno je ura, danes je nedelja in to 20. september, hitro minevajo dnevi, ne? Ampak nedelje so tiste, ko vse skupaj delamo malo bolj počasi. Gremo na kakšen sprehod, gremo tudi na kakšen obisk, zakaj pa ne, koga obiskati, kaj počvekati, morda še kakšni zadnji pikniki. In ob dobri glas bi, verjemite, vam bo lažje. Dalibor Bedenik bom z vami tole popovdne, tako da ostanite.

0: GSC. Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek. V Kidričevem pri vrtcu bodo med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačar pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 22. septembra za zaposlene v Talumu Kidričevo ter za veterane vojne za Slovenijo. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 85. letu se je poslovila Marija Bratušek iz Muretincev 11. Pogrebov torek 22. septembra v 15. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojno bo jutri 21. septembra ob 19. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Marija Bratušek iz Muretincev 11. Pogrebov torek 22. septembra v 15. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojno bo jutri 21. septembra ob 19. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Pohištvo Lesotrg, Studio Alples Linard. V mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Lenartu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom. Javni zavod Podlehnik v soboto 26. septembra med 14. in 18. uro vabi na rekreativno-kulinarični sprehod med vinogradi.
5: V župnišča pri Sveti Trojici na Gorci skozi slikovite vinograde do Viničarskega muzeja.
4: Čakajo vas čudoviti razgledi, haloška vina in malica.
5: Vstopnice so do 24. septembra na voljo Facebook dogodku Sprehod med vinogradi ali na jozepodlehnik@podlehnik.si.
4: Se vidimo med vinogradi.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni v naši oddaji za podjetne. Danes jo namenjamo družinskemu podjetju Žiher, ki je v Moškanjcih uresničilo več let staro željo po lastnih nastanitvenih kapacitetah. Pred dnevi so ob prisotnosti visokih gostov tudi ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja odprli 4-zvezdični butični hotel The Point, ki predstavlja pomembno pridobitev za turistični razvoj Ptujskega polja in širše Štajerske regije. The Point povezuje sodobne nastanitvene zmogljivosti, lokalno in sodobno kulinariko, wellness, poslovna srečanja ter celovito ponudbo za kolesarje in druge aktivne goste. Sodoben objekt, s katerim so nadgradili obstoječi gostinski lokal s petrolovim bencinskim servisom, je zasnovala Tina Žiher.
5: Mene je pri samem snovanju tega projekta vodila ena misel. Želela sem, da je objekt eleganten, ampak da se zlije z okoljem. To je bila glavna ideja in glavni cilj tega projekta. Seveda pa je bil glavni cilj tudi to, da nudimo gostu, ki pride v hotel, domačnost, gostoljubje, da se dobro počuti med nami in to je nas je dejansko spremljalo ves čas projektiranja in snovanja in načrtovanja. Kar dolgo smo razmišljali, v katero pot naj gremo, ampak glede na to, da imamo kar nekaj izkušenj v gradbeništvu, da smo tukaj praktično doma, da to delamo vsak dan, nam je to bilo dejansko samo neka nadgradnja našega znanja in bi rekla, da smo skupaj nekako strnili glave in šli v neko rešitev, ki bo sodobna, trajna in pa iskali smo nekaj brezčasnega.
4: Brezčasen The Point gostom ponuja veliko. Direktor podjetja Žiher, Marko Žiher.
6: The Point je 17 sob, 4 različni tipi, 37 ležišč plus 9 pomožnih ležišč. Kulinarično ponudbo smo razdelili na dva dela, Cerijo oziroma Žiher Point, kjer ponujamo pice, burgerje, rebrica na ameriški način narejena in pa na Taste Point, kjer ponujamo tudi malo boljšo kulinarično ponudbo. Bencinski servis smo v celotni obnovili skupaj z družbo Petrol. Bencinski servis je sodoben, ima tudi možnost polnjenja goriva 24/7, se pravi celotno leto in pa je sodobnega modernega izgleda.
4: Posebnost objekta je trajnostna lesena gradnja s tem, da so ohranili obstoječo klet in pritličje.
6: Objekt je skoraj v celoti zgrajen iz slovenskega lesa, iz naše proizvodnje, ker proizvajamo hiše od slovenskega hloda do hiše, do objekta, do, v tem primeru do hotela. Izgrajen skoraj popolnoma z naravnimi materiali, sodobnim prezračevanjem in pa z sončno elektrarno ter z hranilnikom energije.
4: Nastanitveni del ima napreden kartični sistem. Self-check in kiosk za samostojno prijavo gostov, TV hospitality sistem in celosten digitalni rezervacijski sistem. Naložba je vredna okoli 5,5 milijona evrov, od teh je 1,3 milijona evrov pridobljenih evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost oziroma evropskega mehanizma Next Generation EU. Preostala je zagotovilo podjetje Žiher, je še ob odprtju povedal Marko Žiher in za podjetniški navdih poudaril tudi, da so sklenili posel za 14 tisoč nočitev od maja prihodnje leto naprej. Pričakujejo domače in tuje goste, slednje predvsem iz nemško govorečih dežel, Nizozemske in Združenih držav Amerike.
6: Želimo, da se tukaj počutijo pri nas dobro, da spoznajo to naše polje z okoliškimi griči, Haluzami, Slovenskimi goricami, Ptujem, Jeruzalemom in da bodo tukaj doživeli eno posebno kulinarično izkušnjo, se popeljali z električnim kolesom do različnih destinacij, pa se na koncu tudi sprostili v sodobnem wellnessu.
4: S tem Anne-Marie Kekec podjetniški navdih sklenem in vam želim lep dan še naprej.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Obi, tako enostavno.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.

0: Naslednji teden, torej cel teden, pa bo naš nov partner Varuh zdravja Vzajemna. Spremljajte nas na Facebooku Štajerske budilke Radio Ptuj in se potegujte za lepe praktične nagrade. Nov petek, 25. septembra, bomo namreč v Štajerske budilki izmed vseh, ki boste delili in komentirali video Vzajemne na Facebook strani Radio Ptuj, izžrebali skupno kar 10 nagrajencev, ki bodo prejeli praktično nagrado Varuha zdravja Vzajemne. Tako da, poglejte, splača se.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Po večletnem premoru se vrača letalska povezava Ljubljana-Berlin. Protest proti perutnini Ptuj. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Na Zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča svet24.si. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
7: Danes pošiljamo en velik in predvsem vesel pozdrav naši slavljenki Romani Skrbinšek, ki praznuje čudovitih 60 let. Danes pošiljamo en velik in predvsem vesel pozdrav naši slavljenki Romani Skrbinšek, ki praznuje čudovitih 60 let. Draga Romana, 60-ka je tu. Ampak brez panike, pravijo, da so leta samo številka, zato jih danes raje ne bomo šteli. Želimo ti ogromno zdravja, sreče, smeha, dobre volje in seveda kakšen kozarček za nazdravit. Vse najboljše, Romana, in še na mnoga vesela leta. Vse to ti iz srca želita sinova Dejan in Damjan z družinama.

Draga Romana, draga Romana, danes praznuješ čudovitih 60 let. Želim ti predvsem veliko zdravja, sreče, ljubezni, notranjega miru in zadovoljstva. Naj bo vsak nov dan napolnjen z nasmehom, toplino in ljudmi, ki te imajo radi. Naj ti življenje prinese še veliko lepih doživeti, prijetnih presenečenj, potovanj, smeha in trenutkov, ki se jih bova z veseljem spominjala. Vse najboljše in najlepše za tvoj 60. rojstni dan ti želi Franček.

Čestitke najprej slune, dragi ati Franc Korenjak iz Trmca pri Leskovcu 10A. Te čestitke najprej slune, dragi ati Franc Korenjak iz Trmca pri Leskovcu 10A. Ob tvojem 60. rojstnem dnevu ti iz srca želim predvsem veliko zdravja, sreče, veselja in notranjega miru. Naj bo vsak tvoj dan napolnjen z lepimi trenutki, nasmehi in ljudmi, ki te imamo radi. Hvala ti za vso ljubezen, podporo, dobro voljo in za vse, kar si v življenju naredil za mene. Vedno si bil moja opora in nekdo, na kogar se lahko zanesem. Naj ti življenje podari še veliko čudovitih let, polnih doživetja, smeha in nepozabnih spominov. To ti iz srca želi tvoja hčerka Sanja.

Dnevu ti iz srca želim veliko zdravja in še mnogo trenutkov v krogu družine. Hvala ti za vse modre nasvete, toplino in ljubezen, ki jo deliš z mano. Naj ti vsak nov dan prinese razlog za nasmeh, naj se ti izpolnijo vse želje, ki jih nosiš v srcu. Ponosen sem na te in hvaležen, da imam takšnega dedija, kot si ti. To so želje vnuka Tilna.

tudi to čestitko naj ponesel radijski valovi pomembni osebi Francu Korenjaku iz Strmca pri Leskovcu 10A. Tudi to čestitko naj ponesel radijski valovi pomembni osebi Francu Korenjaku iz Strmca pri Leskovcu 10A. Dragi naš, ob tvojem 60. rojstnem dnevu ti srca želiva vse najlepše. Hvaležna sva, da te imava. Tvoja ljubezen, skrb in toplina nas vsak dan povezujeta in delata naš svet lepši. Hvala ti za vse skupne trenutke, za smeh, podporo in varnost, ki nam jo daješ. S tabo je življenje polno lepih spominov in veselih dni. Naj ti življenje prinese veliko zdravja, sreče in nepozabnih trenutkov z nama. Ostani takšen, kot si, naš steber in naš največji zaklad. Vse najboljše za tvojih 60 let. Rada te imava. To so želje tvoje Marine z Aleksejem.

Tudi tej čestitke naj prisluhne dragi naš brat Franc Korenjak iz Strmca pri Leskovcu 10A. Tudi tej čestitke naj prisluhne dragi naš brat Franc Korenjak iz Strmca pri Leskovcu 10A. Dragi brat, 60 let ni le številka, je zbirka zgodb, modrosti in srca. Je smeh, ki si ga delil z nami in roka, ki vedno stoji ob strani. Bil si opora, bil si zgled, včasih tih, a vedno zvest. Naj te zdravje spremlja še naprej in sreča naj domuje v tebi vsak dan vselej. Naj ti življenje podari še mnogo poti lepih trenutkov in iskrenih ljudi. In ko nazaj pogledaš čez prihodnja leta, naj ponos in mir napolnita tvoja sveta. To so želje sestre Marice in brata Janeza z družinama.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. 080 18 16.
4: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Novinari CNN in MS Now ne morejo več v Belo hišo. Po večletnem premoru se vrača letalska povezava Ljubljana-Berlin. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija politiko, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave Natalija Gorščak toži RTV Slovenija. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50 tisoč obiskovalcev. ZDA so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.
0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, danes pa bomo najprej vodaje začeli meni izmed enih najboljših narodno-zabavnih pevcev in tudi pevcev, šansonov, slovenske popevke in tako naprej. Alfin Ipič. Začel se je hitro zanimati za glasbo kot osnovno šolec, zraven se je učil igranja na kitaro. Najprej seveda kot vsak otrok nastopal na proslavah, svoj prvi poklicni glasbeni nastop pa je izvedel leta 1962. No, po končani srednji šoli se je pričel resneje ukvarjati z glasbo, nastopati v različnih kavarnah in hotelih po Mariboru. No, Alfi se je pridružil tudi ansamblu bratov Avsenik, s katerim je nastopal kar 19 let. No, najbolj znana njegova pa seveda silvestrski poljubnik.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu daje pa danes skupina Čuki. Ustanovila sta jo Jože Potrebuješ in Marko Vozel, ki sta se spoznala ob služenju vojaškega roka. No, kasneje še Vinko Cankar in Marjan Malovrh. Prvi nastop so izvedli 11. novembra leta 1988. Leta 1992 je bilo za Čuke kar prelomno leto. Ustvarili so njihove znane uspešnice, Krokodilčki, potem Ta vlak, Poletna, Hugo in leta 1994 še njihovo uspešnico Zanzibar. Mislim, da ena njihovih najbolj prepoznavnih pa je sledila leta 2003, ko so skupaj z Piko Božič posneli pesem Komar. No, danes pa si najprej privoščimo Komarja in potem še mal naprej pa mal nazaj.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu, da je pisalo se leto 1995, ko je na Slovenskem nastala skupina pod vodstvom Roka Ferenče Rock'n'Band. Navdih je črpala iz 50-ih let, njihov tisti najboljši pevec iz 50-ih pa je bil Elvis Presley. In od tam so črpali tudi glasbo. No, leta 97 je Rock'n'Band izdal ploščo z naslovom Da padeš dol, kjer je bila pesem Jagode in čokolada, takrat pripravljena na slovenski zbor popevke za pesem Evrovizije. No, zanimivo, to pesem je napisal pevec, vokalist bosanske skupine Plavi orkestar Saša Lošić. No, mi si danes privoščimo najprej Tino in potem pa še Niko. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
3: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
4: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Hall nov etnografski muzej. Danes pa bomo govorili še o zelo odmevnem projektu, katerega vodja je naš gost, gospod Ivan Božičko. Gre za projekt, ki bo močno pripomoral k obujanju naše dediščine in močno tudi k prikazu življenja in dela nekoč. Kako se je torej rodila ideja, da kupite in postavite nekoč tradicionalen mlin na kamen?
1: Ja, ta ideja je nastala kar v startu. Ko smo pričeli z obnovo naše te kmetije, je bila zgornja klet in v zgornjo klet pride vedno najpomembnejša soba, če tako rečemo, na kmetiji. Tu notri se hranila moka, zrnje, suhomesnati izdelki, kruh, ki se speko za več dni naprej za cel teden. To je bil najpomembnejši del kmetije. No in mi smo že v začetku to načrtovali, ta prostor, ker ko še ni bilo elektrika, recimo pri nas je prišla elektrika leta 36, še ni bilo, potem pa so se začele pojavljati tudi te na elektriko ali pa v Trsto je bila tudi žaga, oljarna in mlin, ki je delovala na vodo.
0: Je bil Tržec torej že odnekdaj pomembno gospodarsko središče?
1: Tržec je bil v preteklosti zelo znan, predvsem po obrtnikih. Kot sem že prej omenil, so v Tržci delovali dve žage na vodni pogon. Ta prva v sami vasi je imela tudi turbino, ki je proizvajala dinamo, ki je proizvajala električni tok že v letu 1900. Pred prvo svetovno vojno 110 voltne napetost je bila. To je bila zelo razvita in Tržec so hodili oddaleč, ljudje sem vozili v mlin, potem tudi v oljarno, potem je bila žaga venecijanka, to so bile specialne žage, ki so prišle iz Benet in je potem upravljala delo, dokler pa si ni povozil čas. Tako da tudi v mojem otroštvu še delovala, menda do leta 80, potem je pa vse skupaj prenehalo.
0: In kaj bo takšen mlin v bistvu pomenil za turizem in prepoznavnost Tržca?
1: Ta mlin bo držal tradicijo naprej in sicer bolj kot prikaz, kako se pridobi iz žita ali pa žitarit moka, kako se pridela. Zato smo to rekli, da je to didaktičen moment, da bo predvsem otrokom povedal, potem bo poskrbel za neko tradicijo, ki je že bila v vasi, da se nadaljuje to mletje žit. Bo pa zanimiv takrat, ko bomo padli v kako hudo svetovno krizo, bo pa ta mlin še večjo vrednost imel. Ne, in tako sedaj gre vse skupaj, bo to kar hitro.
0: Upajmo vseeno, da ne. Nekaj glasbe si bomo sedaj privoščili, potem pa nadaljujemo.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Spoznali smo že etnografsko društvo Tržec. Spoznali smo že tudi

0: dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Danes govorimo o zanimivem projektu v Tržcu, katerega vodja je gospod Ivan Božičko. Etnografsko društvo Tržec je namreč odločilo, da v okviru evropskega projekta oživi mlin za mletje žita. Gospod Božičko, kaj vse je treba urediti, narediti, da bo ta mlin lahko sploh postavljen in deloval?
2: Zdaj takole, da smo lahko pristopili temu projektu nabave ali pa investicije mlina, da ima didaktični moment predvsem za otroke, kajti danes so vsi mlini zaprti in če pelješ v bližnji mlin tukaj v Markovce, ne vidijo ničesar. Vse je zaprto, hermetično in zato smo rekli, bomo ta mlin naredili že v samem startu, kot sem rekel, da smo pristopili. No, moraš imeti prostor, higijensko urejen, ker to gre za živila. Mi bomo izvajali samo ekološko proizvodnjo tega mletja žit in smo tudi že podpisali razna partnerstva, ki bomo imeli dobavo ekoloških žit. No in potem, kaj vse potrebno, seveda, zraven mlina rabimo tudi posebne zaboje, v katere se shranjuje očiščeno zrnje. Potem to zrnje mora biti varovano, da ne pridejo razni škodljivci v njega, mora biti suh prostor, zračen prostor, to smo poskrbeli. No potem pa prav tako tudi produkt moka. Moka mora en čas odležati, imamo tudi za moko poseben prostor, potem bo prostor z tehnica, vlagomerji in vse to, kar gre zraven, kar zahteva ta živila. No, ta prostor, ko smo to zagotovili, smo seveda že prej povprašali, kdo izdeluje takšne mline. Našli smo enega gospoda, ki je rekel meddržavno podjetje med Slovenijo in Avstrijo. V Sloveniji se izdeluje leseni deli, kamni pa prihajajo iz Avstrije. To je neka posebna vrsta kamnov, kajti kamne je potrebno ostriti. Nekoč so bili naravni kamni, naravnega kamna, potem, ko je ta tehnika napredovala, so delali umetne kamne. No, ta, ko ga pa mi dobimo, je tudi delno umetni, ampak vsak kamen je bilo trebalo ostriti in sicer, da temu reklo klepanje, to so bili posebni mojstri, posebna orodja, da so ta kamen naostrili. No in seveda ta kamen ima eno zelo dobro lastnost, da vsaj 30 let ga ni potrebno klepati. Čeprav je naš mlin ima zelo veliko kapaciteto, 70 kg zrnja na uro.
1: In katera žita lahko recimo potem meljemo v takšnem mlinu na kamen?
2: Ja, zdaj melje se praktično vša žitarica, ki so predelovali jih na našem prostoru. Ječmen, pšenica, rž, pira, ajda, kratka skoruza, ne, kajti tudi moramo vedeti, da pri nas so bile tudi velike lakote, ne, predvsem v 17. stoletju, ki je razsajale so različne bolezne, nalezljive, ne, kuge, kot so jim rekli. In takrat je manjkalo ljudi, pa tudi v času prve svetovne vojne je manjkalo moških rok, tako da so mogle ženske prevzeti moška dela. No.
1: Lahko rečemo, da se je takrat torej tudi na srečo razvil ta model mlina, da je vsem skupaj olajšal delo. Čemu pa bo mlin služil torej danes in v prihodnje, pa izveste v nadaljevanju oddaje.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
2: Dobrodošli nazaj. Čudovit projekt oživitve mlina na kamen, katerega so si zamislili v etnografskem društvu Tržec, je današnja tema. Gospod Božičko, kakšna pa je kaj finančna plat tega projekta?
3: Je sama investicija, katero moramo vložiti v to, da bomo lahko postavili, je približno 19.000 evrov. Kajti zdaj dalj časa čakamo, čudni časi so, vedno se vse nekaj drži in tako tukaj smo šli potem tudi iskati pomoči in sicer Las Haloze smo kandidirali in na drugem razpisu uspeli, tako da imamo zagotovljena 65% investicije imamo pokrite s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ostalo pa zagotovimo sami in tudi v obliki dela v naravi. To pomeni priprava prostorov, zračanje, ustrezne elektroinštalacije, drugi pomožni materiali od stola in tak naprej, računalnik, vse to bomo pa zagotovili.
2: Rekli ste tudi, da bo mlin služil izključno za ekološko predelavo. Kaj bo pa z izdelki oziroma čemu še bo služil mlin?
3: Tudi usluge bomo delali, da je to škoda ne s tako kapaciteto, kaj te projekte nabave mlina za mletje zrnja, mlina na kamen, sicer ga bo pokanil elektromotor, imel bo tudi krati tri frakcije, bo delal moke ne, in tudi otrobe, to pomeni praktično štiri frakcije, bo delal ta mlin v enem, bi rekel, zamahu.
2: Kaj pa je ob tem še treba narediti v okviru tega projekta, glede na to, da ste dobili tudi evropska sredstva?
3: V okviru tega projekta, lider projekta lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je potrebno tudi ob tem, ko da Evropa finančna sredstva, to propagirati in upraviti različne projekte, ki govorijo o tem, kaj bo ta projekt prinesel za to lokalno skupnost. No, mi bomo imeli dva projekta, in sicer prva bo razstava od žetve do zrnja. To razstavo smo pripravili tako, da smo dali na ogled vse te naprave, ki jih rabimo od žetve do zrnja, kako pridobimo in seveda tega nismo samo prikazali fizično, ampak smo to tudi dali v dokument, naredili zloženko, kjer smo vsake strojo in užitih, ki jih prideluje najpogosteje pri nas, tudi nekaj napisali, katera orodja se uporabljajo, kako se uporabljajo, ko požanjemo, posušimo, cimo pšenico, jo pripeljamo v skeden, jo tam odložimo in kako je ta mlača šla skozi čas zgodovine. Najprvo cepci, še prej so pohodli ali pa tolkli po nekih predmetih, skratka prikazali do tega le treš mašina, ki jo je upravljal in potem iz tega je nastala mlatilnica, ki je v enem prehodu zrnjega tudi očistila.
2: Torej tudi razstava privablja ogromno ljudi in še zmeraj si jo lahko tudi pridete pogledat v etnografski muzej Tržec. Gospod Božičko, hvaležni smo vam, da vsi skupaj v vašem društvu ohranjate našo dediščino in hvala tudi za vaš čas in vašo predstavitev. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivković.
1: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Sproščen vikend.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Protest proti perutnini Ptuj. Na Dunaju načrtujejo nov obrat za predelavo odpadkov. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Na Zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča svet24.si. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, šest je ranjenih, so danes poročile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. V torek se bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se jo v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo z Radijem Ptuj. Z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Až moje sošolke Maje, se spomnim, je lani ravno po zimi je bilo nekaj decembra, okoli mojega rojstnega dneva, se mi je prižgala rumena za motor, ne?
2: Ja.
1: In ona pač misla, da avto slučajno božično razpoložen, ne?
2: Pa ni nič ružilo.
1: O, je ružilo. No vse, na koncu tudi zružilo, pa zaružilo.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Podravje na dlani.
1: Za nekatere je začetek šolskega leta čas novih zvezkov, dišečih barvic, novih torb in brezskrbnega vznemirjenja pred prvim šolskim dnem. Za druge družine pa pomeni tudi nov kup stroškov, ki jih je iz meseca v mesec vse težje pokriti. Prav zato je pomoč, ki ob začetku šolskega leta namenja Lions Club Ptuj, za številne družine še posebej dragocena. Leto so pomagali 20 družinam in zanje zagotovili skupaj okrog 2000 evrov. Vsak učenec oziroma dijak si je lahko izbral šolske potrebščine vrednosti približno 100 evrov za tiste stvari, ki jih zares potrebuje ali si jih želi. Seznam upravičencev Lions Club Ptuj prejme od društva Ars Vita. Med letošnjimi družinami so nekatere, ki pomoč prejemajo prvič, pa tudi takšne, ki jim pomagajo že več let. Največ je enostarševskih družin, saj en starš kljub temu, da hodi v službo, težko plača vse stroške. Položnice, hrana, stanovanje, oblačila in drugi vsakodnevni izdatki hitro izpraznijo družinski proračun, ob začetku šolskega leta pa se jim pridružijo še stroški, ki jih enostavno ni mogoče odložiti.

0: Selmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na dlani.
1: Dolga leta so v občinski upravi poslušali želje občanov in društev obnovi športnega igrišča v središču Trnovske vasi, zato je bila uresničitev med vsakoletnimi prioritetami, a je na to zmerje tako naneslo, da z vrha lestvice zdrsnila za nekaj mest na zdol in ostala na čakanju. A kdor čaka, dočaka, pravijo, in slednjič je tudi obnova športnega parka prišla na vrsto. Odprtje je bilo minuli petek, udeležila pa ste se ga tudi nekdani boksar Dejan Zavec in nogometaš Martin Milec. Učenci osnovne šole Destenik Trnovska vas so dogodek popestrili s predstavitvijo načinov za razgibavanje, člani gasilskega društva Biš pa s prikazom starega načina gašenja. Kot je pojasnila Meta Majni Krajnc, direktorica občinske uprave, je zdaj dokončana prva faza, ki je zajemala celovito obnovo in nadgradnjo vsebin parka v njegovih obstoječih gabaritih. Tako sta obnovljena atletska steza in prostor za skok v daljino, v sredini steze je multifunkcijsko igrišče, ki ga je mogoče uporabiti za nogomet, rokomet ali tudi odbojko.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Lep šimenko in kajzer ob 110. obletnici Cerkve svetega Cirila obiskala slovensko skupnost. Po večletnem premoru se vrača letalska povezava Ljubljana-Berlin. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani Cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.

0: Naslednji teden, torej cel teden, pa bo naš nov partner Varuh zdravja Vzajemna. Spremljajte nas na Facebooku Štajerske budilke Radio Ptuj in se potegujte za lepe praktične nagrade. Nov petek, 25. septembra, bomo namreč v Štajerske budilki izmed vseh, ki boste delili in komentirali video Vzajemne na Facebook strani Radio Ptuj, izžrebali skupno kar 10 nagrajencev, ki bodo prejeli praktično nagrado Varuha zdravja Vzajemne. Tako da, poglejte, splača se.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
2: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
2: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 41 649 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: V današnji oddaji bomo govorili o ekološkem kmetijstvu in se serije z menoj Andrej Šuvak, specialist za ekološko kmetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, ter bi najprej povedali, kakšno pa je stanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji, kako bi ga označili.
4: Če gledamo samo statistiko površin, se ekološko kmetijstvo v Sloveniji razvija v pozitivno smer, bi lahko rekel. Podatke, ki bom predstavil, so uradni in se vedno v bistvu predstavijo za dve leti nazaj, tako da v bistvu so to podatki iz leta 2024, bom pa jaz dal še usporednice zraven, tiste, za katere pa vem, ki še niso uradno predstavljeni, vem pa, da že veljajo, tako da v letu 2024 je bilo v sistem ekološke kontrole vključenih skoraj 4000 kmetijskih gospodarstv, ki so obdelovali približno 57000 hektarjev, kar predstavlja tam nekje skoraj 12% vseh kmetijskih zemljišč, pa so pa te številke

0: številke vsako leto više. Lahko samo to rečem, da smo že tam nekje na 60 tisoč hektarjih, tudi kmetije so že preko 4 tisoč jih je že vključenih. Zdaj pa tukaj, kar je pa zelo pomembno, je pa ena zadeva je ta statistika, drugo pa je to, da moramo vedeti, kakšna je struktura teh zemljišč, ker v Sloveniji v bistvu je 78% površin trajno travinje. Njiv je tam nekje okoli 15%, potem so pa tukaj še trajni nasadi, ki jih je okoli 7%, potem pa vedno manjše zelenjadnic. Se pravi, mi imamo tak razmeroma lep delež ekoloških površin, nimamo pa enako razvite pridelave vseh teh živil, ki jih v bistvu potrošnik vsakodnevno išče. Se pravi, zelenjava, sadje, žita, mlečne izdelke in pač drugo ostala predelana živila. Ne? Tako da v bistvu Slovenija nima toliko težav z številom ekoloških hektarjev, kot s tem, kaj na teh hektarjih pridelamo in v bistvu kaj na koncu prije do potrošnika kot slovensko ekološko živilo.
1: Kakšno pa je stanje v drugih državah, recimo, če primerjava Evropsko unijo?
0: Slovenija je, bom rekel, taka na neki zlati sredini. Jaz mislim, da bi si za vzor še vedno lahko vzeli Avstrijo. Ona ima vključenih 27% površin že za ekološko pridelavo. So pa tudi seveda ostale države, kot so Estonija, Latvija, Švedska. Oni vse dosegajo take visok delež ekoloških površin. Dostikrat se omenja države, kot so Italija, Francija, Španija. One dosegajo razmeroma visok delež ekološki površin v svoji državi, bom rekel, da Slovenija nekako saplja za njimi oziroma je tam nekje z njimi, ker so to pač ogromne države in imajo ogromno površin. Te zadnje, kot sem jih naštel, imajo nekaj milijonov hektarjev površin v ekološki predelavi, vendar, ker so tako velike, se v bistvu ta procent na koncu zmanjša in Španija je v bistvu gledano po procentih v bistvu za Slovenijo. Ne? Moramo pogledati tukaj velikosti kmetij. Poprečna slovenska kmetija na splošno gledano v Sloveniji je tam približno 7 hektarjev. Ekološka kmetija poprečna je pa velikost tam dobrih 14 hektarjev. Se pravi, poprečna ekološka kmetija je večja od vseh teh slovenskih kmetij. V Evropski uniji pa je poprečna ekološka kmetija velika tam okoli 40 hektarjev. In zdaj, naš cilj, bi rekel, slovenski cilj je 18% do leta 2027. Bom rekel, da je zelo ambiciozen cilj, ampak bi pa povedal, da na koncu je bolj pomembno to, ne da bomo samo dosegli teh 18%, ampak bo pomembno, kaj bomo na teh 18% pridelovali. Ker če bo to na koncu samo trajno travinje, tem ne bomo v bistvu odprli trga z ekološkimi produkti.
1: Opozarja specialist za ekološko kmetovanje Andrej Šubak. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 040 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: V današnji oddaji Od semena do krožnika govorimo o ekološkem kmetovanju. Naš gost je Andrej Šuvak, specialist za ekološko kmetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor.
4: Kakšni pa so izzivi, s katerimi se srečujejo ekološke kmetije?
5: Teh izzivov je kar nekaj. Jaz bi omenil mogoče pač teh najbolj bistvenih. Najprej moramo seveda spremeniti strukturo ekološke pridelave in pa povečati ponudbo tistih proizvodov, po katerih je v bistvu povpraševanje. Drugi večji izziv je povezovanje kmetij, ker pač posamezne manjše kmetije težko zagotavljajo količine in pa neko kontinuiteto za kupce. Potem je tukaj predelava, potrebujemo več ekoloških obratov za predelavo mesa, mleka, žitaric, potrebujemo večje obrate pakirnic in pa seveda drugih prilagojenih verig oziroma vsaj dostop do njih. Seveda tukaj ne smemo iti mimo ekonomike, kmet mora za zahtevnejši način predelave dobiti tudi ustrezno ceno. Če ekološko govedo na koncu prodaja po konvencionalni ceni, ga bo težko prepričati na dolgoročno vztraje v sistemu. In lahko tudi povem, da se več kot 40% ekološkega mesa proda pod konvencionalno znamko. Seveda pa tukaj tudi bi moral podariti tudi svetovanje in prenos znanja, ker pri ekološkem kmetovanju podpore same niso dovolj. Kmet mora v bistvu imeti tudi dostop do tehnologije, pridelave, poskusov, znanja o varstvu rastlin, rodovitnosti tal, trženju in ekonomiki. Je pa tukaj seveda vsako leto so te težave, ki se zdaj srečujemo z klimatskimi spremembami. Tukaj lahko rečem, pa to ne velja samo za ekološke kmetije, dajte samo delati čim več na pridelovanju organske mase v tleh, čim več humusa. Ne bo ta čim višji odstotek, ker na ta način je zemlja sposobna zadrževati dovolj vlage v zemlji, potem pa so tukaj še setve raznih dosevkov, posevkov, skratka ne bo njiva nikoli prazna, zato da je zemlja ni izpostavljena temu soncu, tem visokim temperaturam in da ostane voda tam, kjer mora biti. Tukaj so zdaj predvsem te sušni in pa vročinski stresi najbolj na udaru. Ne?
4: Kako pa potem zagotoviti kupcu, da je pridelek res pridelan na ekološki način? Na kakšen način dobijo to jamstvo?
5: To jamstvo dobijo v bistvu s tem certifikatom, ki ga kmetija mora v bistvu predložiti oziroma pokazati pri samem nakupu. Se pravi, kadar so na tržnici, mora ta certifikat biti tam izpostavljen. S tem certifikatom kmetija dokazuje, da v bistvu kmetuje na ekološki način, saj je pod konstantnim nadzorom kontrolnih organizacij, ki so pač 4 v Sloveniji, ki vsako leto nadzorujejo vse te kmetije. Pregleduje se praktično vse od nakupa semenskega materiala do kakšna tehnologija je bila uporabljena do tega, kako kakovosten je na koncu sam produkt.
3: Ostanite blizu, zanimivo bo tudi v nadaljevanju oddaje.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
6: Naj vam zdaj povem svojo zgodbo.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 41 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Danes govorimo o ekološkem kmetovanju. Naš gost je Andrej Šubak, specialist za ekološko kmetovanje.
4: Kako pa sledijo potem kontrole, da je ekološko varstvo recimo v skladu s temi predpisi, ki jih potem certifikati predstavljajo in izkazujejo?
5: Se pravi, zdaj, ekološke kmetije imajo zdaj vedno več na razpolago registriranih ekoloških sredstev za zaščito rastlin. Te so tudi potem dostopne kot kupcu. Seveda so tudi ostali pripravki, vendar tukaj se pregleduje in dobavnice, račune, uporaba sredstev. Te kontrolne organizacije imajo seveda recimo možnost vzeti nekaj procentov produktov, lahko se vzame tudi vzorec zemlje in se ga nese na analizo in se potem preverja, če so slučajno tukaj kakšni ostanki kakih fitofarmacevtskih sredstev ali pa ostalih snovi. Tem v bistvu lahko zagotavlja potem, da na tistem mestu res ni bilo uporabljenih in prepovedanih sredstev. So pa tukaj seveda evidence stalno v ozadju, jih mora vsaka ekološka kmetija vestno voditi.
4: Je letošnja suša na ekološkem kmetovanju naredila več škode mogoče? Kako je sušo pri kmetovanju?
5: Ekološko kmetovanje ni bila nobena, bom rekel, posebnost. Prav tako kot vse ostale kmetije so močno utrpeli sušo. Pridelki so bili močno znižani, nekateri pridelki na koncu niso niti bili pospravljeni, ampak bili smo zmulčeni. Dogaja se tudi to, da primanjkuje krme za živino, kar je zelo v bistvu žalostno, da je prišlo do take situacije in morajo kmetije tudi zmanjševati stalež živine v hlevu, zato da lahko v bistvu taj tistih nekaj glav živine preživi s tisto količino krme, ki jo imajo na razpolago. Kmetije imajo, ekološke imajo možnost, recimo pri živinorejskih kmetijah imajo možnost tudi dokupa krme od ostalih ekoloških kmetij, če seveda tudi one nimajo, je tukaj zdaj Kmetijsko gozdarska zbornica dala predlog ministrstvu, da se poenoti ta vloga za dokup neekološke krme, ker v prvi meri moramo v bistvu poskrbeti, da ostaja stalež živine na kmetijah nespremenjen. Drugače bo prišlo do pomankanja.
3: Še dodaja Andrej Šubak, specialist za ekološko kmetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Pred 23. septembrom, ko obeležujemo Mednarodni dan ekološkega kmetovanja, takrat bodo imele dneve odprti vrat številne ekološke kmetije in druge ustanove po Sloveniji. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani. Želim vam prijetno nedeljo, mi pa se ponovno slišimo v oddaji prihodnjo nedeljo.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 41 669 686.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek. V Kidričevem pri vrtcu bodo med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačar pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 22. septembra za zaposlene v Talumu Kidričevo ter za veterane vojne za Slovenijo. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 85. letu se je poslovila Marija Bratušek iz Muretincev 11. Pogreba v torek 22. septembra v 15. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojno bo jutri 21. septembra ob 19. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Marija Bratušek iz Muretincev 11. Pogreba v torek 22. septembra v 15. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojno bo jutri 21. septembra ob 19. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 86. letu se je poslovila Marija Kmetec, rojena Malek iz Polenšaka 34. Pogreb bo ponedeljek 21. septembra v 15. na pokopališču Polenšak. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 14. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 86. letu se je poslovila Marija Kmetec, rojena Malek iz Polenšaka 34. Pogreb bo ponedeljek 21. septembra v 15. na pokopališču Polenšak. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 14. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: strip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju strnjenega pregleda dogajanja zadnjih dni, o katerem smo poročali v naših informativnih oddajah. Ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj je na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči v Brežicah dosegla odlično drugo mesto v konkurenci 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ekipo so sestavljali vodja ekipe Jani Zagoršek ter Sabina Vrabič, Ino Suhadolnik Šemen, Ina Ostroško, Deja Kosi, Sara Štumberger in Matjaž Mikolec. Vodja ekipe Jani Zagoršek je bil izbran za najboljšega vodjo celotnega preverjanja. V športnem parku Muškajncih je bil v nedeljo dobrodelni družinski dan za 8-letnega Teja, ki skupaj s starši in društvom Viljem Julijan zbira denar za nujno potrebno zdravljenje v Ameriki. Idejo za dobrodelni družinski dan, ki so ga naslovili Nevidne niti srca, je podala domačinka Eva Matjašič in uspela povezati številne prostovoljce, posameznike in društva.
2: V začetku si nismo predstavljali, da bo tako velik zalogaj, ampak potem so vsa društva sama ponudila pomoč in dogodek je rasel iz malega v veliko. V samem štartu nas je delalo več kot 130 prostovoljcev, vključile so se mnoga društva. Mislim, da je to danes bil velik zalogaj, ker se je vključilo 9 društev v krompirju in kar 8 na pripravi hrane.
1: Svoj del dobrodelnosti so dodali tudi glasbeniki, harmonikarski orkester Modras, ansambli Aplaus, sanski muzikanti Upanje, Skater ter Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firbci. Za najmlajše so pripravili otroške delavnice, poslikave obraza, napihljiva igrala, druženje s konji, športne aktivnosti in nastop klovna Tomija. Še posebej privlačen je bil bogat srečelov. Ves dan je bilo poskrbljeno za kulinarične dobrote. 7 ekip je pripravljalo pečenke, 9 ekip se pomerila v pripravi krompirja, na voljo so bile tudi hrenovke in druge dobrote. Oče David je o doživljanju dogodka v Moškancih povedal.
3: Pomenem vam veliko, dejansko vse, kajti brez vseh teh dobrosrčnežov in tega nam enostavno ne bo uspelo, tako da smo iz srca zelo hvaležni vsakemu posebej, ki se trudi danes za ta dogodek.
1: Odziv okolice je bil bistveno večji, kot so na začetku upali pričakovati. Za Tejovo zdravljenje so vsi skupaj zbrali 45 000 evrov. Zbranimi sredstvi so tako vsi skupaj pripomogli, da bo Tejo bližje k zdravljenju. Pri Sveti Trojici so položili temeljni kamen za gradnjo več let načrtovanega sodobnega skoraj nič energijskega vrtca s pohodno zeleno streho, ocenjenega na okoli 6 milijonov evrov. Vrtec bo lahko sprejel do 200 otrok, konec gradnje pa načrtujejo za leto 2028, je za Radio Ptuj napovedal župan občine Sveta Trojica David Klobasa. Na gradnjo novega vrtca se pripravljajo tudi občini Središče ob Dravi, župan Toni Jelovica.
4: Tam imamo vrtec star več kot 50 let, sedaj je na dveh lokacijah, to pomeni ena lokacija na bregu, tam so 4 oddelki in pa polovični oddelek je v šole. Potem po pač te realizaciji oziroma novogradnji pa rekonstrukcija se vsi oddelki preselijo na eno lokacijo, s tem tudi zmanjšamo stroške, kaj se sedaj spira pa obe dva oddelka zjutraj in tako da morajo pač to tudi zagotoviti glede prihodov samih vzgojiteljic. Tam pa domeli pač otroci normalne pogoje po tistih standardih, kateri so predpisani, ne samo otroci, ampak tudi vzgojiteljice in pa so osebje.
1: Občina je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtcih. Za projekt rekonstrukcije in novogradnje vrtca na Vihanček je pridobila 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev, skupno pa bo investicija vredna 3,1 milijona evrov.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je pred dnevi pripravil okroglo mizo mladi prevzemniki, kako zagotoviti obstoj in razvoj kmetij. Na okrogli mizi so se seznanili s potekom financiranja mladih prevzemnikov v sosednji Avstriji. Peter Pribožič, vodja Ptujske kmetijske svetovalne službe, o razlikah pravi.
2: Kar se ukrepov tiče, imamo mogoče v primerjavi z Avstrijo, v tisti fazi, ko prevzame kmetijo podporo, če je zaposlen izven kmetije nekje okrog 18 000 evrov, če je pa zavarovan kot kmet, pa 40 plus neke dodatke. V Avstriji je ravno obratno, da dobijo manj, ampak ob prevzemu morajo narediti razvojni program kmetije, ki služi potem za investicije. Na investicijah je pa potem pri nas težava, da te male in srednje kmetije težko pridejo čez točkovni sistem investicijskih sredstev in nekako ostanejo na pol poti.
1: Udeleženci okrogle mize so ponovno poudarili, da bi morali hitro sprejeti učinkovite ukrepe kmetijske politike na področju mladih prevzemnikov kmetij. V občini Majšperk je bila prejšnji konec tedna osrednja prireditev ob 30. občinskem prazniku, na kateri je župan Sašo Kodrič podelil tudi občinska priznanja. Leto so jih prejeli starejši veterani PGD Stoperce, ki se že več kot 15 let udeležujejo različnih tekmovanj in tako promovirajo občino, in Milan Galuni Stoperc, ki deluje v številnih društvih. Priznanja župana so prejeli Ana Aubel za področje glasbe, Leaticia Magdalena Hormud za dosežke na področju glasbe in umetnosti ter pater Toni Brinjovc za predano pastoralno in človekoljubno delo. V občini Markovci sta župan Milan Gabrovec in Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, podpisala pogodbo o začetku širitve čistilne naprave v Markovcih. Zakaj je ta potrebna, župan Gabrovec?
3: Mi smo morali načrtovati širitev naše obstoječe čistilne naprave v Markovcih, kaj vesel sem tega, da v naši občini se veliko gradi. Tudi naša obrtna cona se je pred kratkim povečala za 2,3 hektarja na 9 novih parcel in tudi tam se že nekaj gradi, tako da je naša čistilna dela že čist na meji, zato moramo jo povečati iz 2000 populacijskih enot na 2650 populacijskih enot. In glede na to, da smo v zadnjem času imeli kar nekaj težav zaradi tega, ker smo dali prvi razpis in smo dobili ponudbe bistveno više, kot smo mi imeli na razpolago sredstva na našem proračunu in pa tisto, kar smo imeli iz nepovratnih sredstva, smo se prijavili na razpis.
1: Na javnem razpisu so za izvedbo deli zbrali komunalno podjetje Ptuj. Pogodbena vrednost investicije pa znaša dobrega 500 000 evrov. Med pomembnimi projekti, ki jih zaključujejo v občini starši, je gradnja 20 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. Župan Stanislav Grajfoner.
4: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je investiral v naši občini in je zgradil res 20 krasnih stanovanj za starejše, tako imenovana oskrbna stanovanja, torej kjer je zagotovljena starejšim tudi pomoč, ki jo potrebujejo preko svoje starosti. Občina je v bistvu zagotovila prostor in pa tudi gradbeno dovoljenje in je tako prostor kot gradbeno dovoljenje potem prodala javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, ki je pa izvedla investicijo v sklopu svoje dejavnosti.
1: Stanovanja so umeščena v mirno stanovansko območje z urejeno prometno in komunalno infrastrukturo. Svojemu namenu jih bodo predali v prihodnjem tednu.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs se je pred dnevi sestala županom občine Hoče Slivnica in predsednikom razvojnega sveta regije Podravje Markom Soršakom ter županom občine Ormož in predsednikom sveta Podravske regije Danielom Vrbnjakom. Govorili so o pohitritvi črpanja evropskega denarja za projekte, ki so ključni za razvoj Podravja. Ormoški župan Vrbnjak je o pogovorih povedal.
2: Zdaj, v tej finančni perspektivi je sigurno interes pravi kot občin, tako tudi ministrstva, da čim prej počrpamo vsa sredstva, da čim prej pričnemo s projekte, tako da tukaj so pogovori tekli v to smer, potem tudi mogoče smer, glede na ponudbe, ki so bile dane takrat in pa ponudbe, ki bodo sledile sedaj, bo mogoče prišlo do kakšnih razlik finančnih, kdo bo zagotavljal ta sredstva. Če pa potrebe so vedno, ne, se vedno pravim, Podravska regija ima veliko razvojnega potencijala, treba ga je udejanjiti in pa razviti, ne samo da občine komunalno opremljamo, ne samo, da gradimo zelene trge in tako naprej, si seveda obetamo, da bomo tudi imeli na voljo sredstva, na voljo cilje, preko nove finančne perspektive, kjer bi lahko še bolj delali spreboje samih občin.
1: V dogovor za razvoj Podravske razvojne regije je v obdobju 2021-2027 vključenih 59 projektov, za katere je predvidenih 86 milijonov evrov evropskega in nacionalnega denarja. Mestna občina Ptuj je bila uspešna na razpisu dogovora za razvoj regije, na katerem je pridobila sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije. Županja Nuška Gajšek.
3: To še je ta del, kjer smo skupaj z občino Hajdina prijavljali na dogovor za razvoj regije in seveda bili uspešni. Pridobili smo več kot milijon evropskih in državnih sredstev, malo več kot 600 tisoč evrov bomo prispevali sami. Gre pa za izgradnjo kanalizacije Štuki, Mestni vrh, Podvinci, Oreše, Vičava, Žabjak, Nova vas, Slovensko Goriška cesta in Prečna. Pod te Rabelče vasi Mestni vrh. Seveda se zavedamo, da so potrebe tudi drugje, ampak zato smo zdaj dobili sredstva. V prihodnjih dneh podpisujemo pogodbo, potem bomo tudi moral izvajalec predložiti konkretno časovnico, tako da bomo lahko takrat kaj več povedali, kdaj točno se bo kje, na katerem odseku dela izvajala.
1: Gre za obsežen projekt, v okviru katerega bodo na območju mestne občine Ptuj zgradili 4234 metrov nove fekalne kanalizacije in tri črpališča. Na dvorišču Ptujskega gradu je bila v torek tradicionalna trgatev modre kavčine, žametne črnine, potomke najstarejše trte na svetu, Ranfola in Cirnfandlerja.
4: Vinska trta, tako ljubiteljica sonca, vsekakor so takšna leta naklonjena. Res je, da je letos bila suša, ampak kljub temu poznamo modro kavčino, ki načeloma je nekoliko obilnejši pridelek, tako da v luči vsega skupaj je odlična kakovost grozdja in tudi se nadejamo odlične kakovosti, ker dejansko trta je ljubiteljica sonca.
1: Turistično društvo Ptuj je v sredo slovesno obeležilo 140-letnico delovanja. Društvo so leta 1886 na Ptuju ustanovili ugledni meščani. Delovanje je bilo od začetka društva zasnovano na prostovoljstvo, ki mu največjo vrednost daje še danes. Predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Černjak je turističnemu društvu Ptuj ob jubileju izročil posebno priznanje zveze in ob tem za naš radio povedal.
5: S turistični prostovoljci, turistična društva, že 140 let ali več celo opozarjajo in spominjajo, kaj je pravzaprav namen turizma. In točno to. In danes, 140 let kasneje, se turizem v svetovnem merilu vrača točno tja, nazaj k domov, k avtentičnim ljudem, k avtentični naravi. In naša turistična društva so pravzaprav varuhi te dediščine.
1: Osrednji govornik je bil predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je prav tako izpostavil pomen prostovoljstva in skrb za skupno. Društvo so čestitali številni, tudi županja Ptuja Nuška Gajšek, ki jim je podelila status mestne občine Ptuj. Kristjan Čez, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metu diska, je zmagal tudi na svoji zadnji tekmi v sezoni v Vilniusu v Litvi. Slavil je z 72,56 metra in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. S tem utrip lokalnega okolja, ki sem ga pripravila Anne-Marie Kekec, sklenemo in vam želimo lep vikend.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.

0: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je bila točno 20, dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, teden je naokrog, ponovno smo skupaj v še enem prijetnem nedeljskem glasbenem večeru. Zakaj prijetnem? Zato, ker vi izbirate glasbo in tako ne more nihče reči, da je nekaj slabega. Jaz verjam, da imamo vsi skupaj kar se da dober glasbeni okus, vsak si želi nekaj, kar pač rad sliši. In kolikor bo le v moji moči, tja do 22, bom vaše glasbene želje izpolnil. Mnoge ste že pisali na Facebook, Radija Ptuj, še vedno lahko pišete pod objavo glasbene želje z Marjanom. Lahko pa poskusite tudi srečo na telefonski številki 771-226-0 ali 771-226-1, ampak vedno le en ima srečo, ki pride na telefonsko linijo. Najprej pogled v Facebook Radija Ptuj. Marija iz Huma piše, zdravo Marjan, danes pa bi prosila za pesem od Vigorov, Marijo. Najlepša hvala, lepo zdrav vsem poslušalcem iz Huma. Marija, z velikim veseljem vam tole zavrtim. Seveda pa si je nekdo zaželil, ta nekdo pa je Mojca iz Trsca. Oziroma Mojca Pihler piše, dobro večer, lahko prosim za pesem poročna slika ansambla Lika Zajca. Pozdrav, objem, kmetec, stočkovim utržec. Evo, urejeno, gremo z glasbo v nedeljski večer.

0: Čudovite valček, poročna slika, ansambelnika Zajca. Je bil tole, dobro večer.
1: Dobro večer, tu Marija.
0: Marija, senarska. Marija, dobre volje, uživate v nedelji, je tako?
1: Ja, mora biti tako.
0: Se kaj lepega zgodilo na vašem koncu?
1: Nič.
0: Nič?
1: Ne.
0: Se kaj dobrega skuhali danes, kaj spekli?
1: Zara sem bila na bratve.
0: A, na bratvi, na trgatvi ste bili. Za denar ali prijateljem?
1: Prebrate.
0: Prijata pa je druga zgodba. Tako da je bilo lušno, verjetno, ne?
1: Ja, no. Prehitro smo pobrali.
0: A prehitro ste pobrali. Družba pa verjetno potem dobra, ne?
1: Ja.
0: No, to je, se to je cilj trgatev, ne? Ja.
1: Da tak mora biti, ne po dolgem, zajte.
0: Tak je tudi
1: prav.
0: Tak je tudi prav. Je to je vendar le praznik za vinogradnike, ne?
1: Ja. Samo da to ta rumena, rumenica nekaj zajebavlja, ne?
0: Aha, aha.
1: Da mora ven sekati.
0: Oj, oj.
1: Trse.
0: Je ga tudi dobila?
1: Sedne, se trse ima sekati.
0: Oj, oj. Ampak narava dela svoje, nimamo kaj, ne? Ja.
1: Bog pomaga.
0: Marija, na to se da kakšno dobro muziko izbrate, ne?
1: Ja.
0: Kaj ste izbrali?
1: Konečnika pa
0: Milera. Dr. Automehanik.
1: Ja.
0: Dobre, Marija, hitro še pozdravčke.
1: Vas pozdravim, Frančaka, Lidijo, svoj Jožico pa enega pa Milito v Porčič.
0: Porčič, dobro.
1: Pa vsi, ki poslušajo, ne?
0: A teh pa je veliko. Vidim, jo, vidim po telefonih, kako zvonijo, ampak ne moram spreti, če ste vi na zveze, ne? Ja,
1: ja dobro, ja. Hvala.
0: Marija, lepo se imejte, lep večer, uživajte, lahko noč.
1: Adio, lahko noč.
0: Renata Menzi pa piše, zdravo Marija, in jaz pa bi za mamo Slavico glasbeno željo, ker ima jutri rojstni dan, pa žal ne moremo biti z njo, ker smo predaleč. Semino Rosi, Rote Rosen, hvala in lepa pozdrave iz Švice, pošiljajo Renata, Beno in Denis in seveda njeni vnuki, ki jo zelo pogrešajo. Ja, Semino Rosi bo takoj za Boštjanom zapel skladbo Rot Zindi Rosen. Uživajmo ob prijetnih melodijah.

0: Rozi in di Rozen, Semina Rosi je bio tole, 17. je čez 8. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Vera iz Rač, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Dobre volje, bila zanimiva nedelja.
1: Lepa, zanimiva.
0: Res? Kaj pa?
1: Ja.
0: Kaj se je zgodilo lepega?
1: Kaj se je zgodilo? Najprej sem bila na tekmi, ko je vnuk igral.
0: Aha, navijali.
1: Ja.
0: Še imate navijali. Dober glas.
1: Da so zmagali, aha, so navijali.
0: O, bravo.
1: Ja. Poli sem pa bila na enem rojstnem dnevu prispeja tradicije.
0: Tak, spet lušno.
1: Pa spet lušno.
0: Krasno.
1: Petek sem pa bila, ki smo bili osnovno šolce, 60 let osnovne šole.
0: O, ste še se poznali?
1: Ja, smo se poznali.
0: Vas je bilo veliko?
1: Ja. 30.
0: 30, to je skoraj ja. Kakšen razred, ja. Ne?
1: Ja. Še za razred, dosti je pomarlo, nekaj ni prišlo, tako da...
0: Ste se imeli veliko zapovedati, ne?
1: Ja, ja,
0: no, sigurno. Lepo. Lepo, krasno je ja. To, ja, res je lepa takšna srečanja. In za piko na i, nedeljske glasbene želje, kaj ste izbrali?
1: Pogum, Nikoli pozabljena.
0: O, krasna skladba ansambla Pogum. Ja. Lepo, hitro še pozdravčki, Vera.
1: Ja, Marijo na Gorico sestrično, pa Oliko starošince, Meleno starše sestrično, pa gospod, to kaj je iz Prama. Jelko pa se ostale poslušalce pa lahko noč.
0: Lahko noč, Vera, uživajte in naj bodo spomini dolgo prisotni. Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Na Facebooku pa piše Ida Fras. Pozdravljen, Marjan, zaželila sem si pesem od Gugu na Jamajko, čeprav me je pot pripeljala samo do deževnega Poreča. Pa saj vseeno. Ja, za dežjem posije sonce, jaz verjamem, Ida, da bo jutri lep sončen dan tudi v Poreču. Uživajte in bodite v družbi Radio Ptuj. Očitno ste.

0: Gugu, želim se najmanjko 3 minutke in pol manjkaj do pol devetih. Dober večer.
1: Marjan, dober večer.
0: Vili Goričko, lepo zdrav, Vili.
1: Lepo zdrav,
0: na
1: tudi moj.
0: Na Pluju ali na Goričkem?
1: Na Goričkem.
0: Na Goričkem. Kakšna trgatev ali kaj podobnega?
1: Včeraj sem bil na trgatev, drugače pa hodim, še eno 3 dni imamo tu, ko beremo za denar.
0: Aha.
1: Torej, prijatelji,
0: bo nekaj penzije na kupu ostalo, ne?
1: Tako, za Ptuj je za kakšen špricer.
0: Tak je prav, za kakšen priboljšek, ne? Ja, lepo. Vili, danes pa počitek ali...
1: Danes sem pa cel dan onoga, pa sem sodnik, bi motokros imeli tu državno prvenstvo.
0: A, ste spet bili sodnik? Ali
1: jo,
0: zastavica, ali kaj že?
1: Zastavico, jo,
0: Evo. Z glavnem vedno v akciji, Vili, ne?
1: Služim več kot 100 na uro.
0: Tak je prav. Potem vas ne more kakšna bolezen ujeti, ne?
1: ne smemo se dati.
0: Tak je prav. Vili, kaj ste izbrali na svoj?
1: Mi bi to se redko sliši, ta pesem bolj. Od Stanke Kovačič, kitara na
0: stopi. Krasna skladba. Jaz verjamem, da boste mar se komu na svoj s to pesmijo pihnili na dušo, ne?
1: To pesem sem... Rod plesu, da sem bil v tisti rostni let.
0: Lepa skladba, kitara. Hitro še pozdravčki.
1: Vas lepo pozdravim. Tino, pa Jožeta od Števke sosede. Pa Števko lepo pozdravim tudi. Pa vse Pobrežane.
0: Prav, Vili, lepo zdrav, lepo se imeli.
1: Če me vi upravičite, Marjan, me upravičite.
0: Dobro, v redu je. Vili, lepo se imejte. Lepo zdrav do naslednje nedelje.
1: Lahko noč.
0: Jožek Majcen iz Kicarjeva piše, dobro večer, Marjan, jaz pa bi rad slišal od Firpcov Brajde. In slišal jo boš. A najprej, kitara Stanka Kovačič.

0: Lucy in Lima Lim Bride, piti je čez pol deveto. Dobro večer.
1: Dobro večer, gospod Marjan.
0: Jelka, pozdrav, Fram.
1: Ja, tako.
0: Ste že slišali prej pozdrave?
1: Ja, sem slišala.
0: Ste, ne? Ja. Se srečata večkrat?
1: Ne, zdaj se še nisem, ker sem zdaj hodila v Trgate, zdaj pa bom si že čas vzela.
0: Zdaj pa si boste mogli vzeti čas na jesen,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, zdaj pa res.
0: Jutre tista čisto ta prava jesen, ne? Tak da, ja, zdaj pa brez izgovorov.
1: zdaj bom pa res imela, no. Zdaj sem pa res hodila na Trgate, zdaj pa konec Trgate, te uprameči pa.
0: Zdaj pa bo denarja za kakšno kavico, ne? Ja.
1: Tisto je.
0: Tisto je, ne? Hvala Bogu. Jelka, povejte, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Jaz je pa imela v ansambla Petra Finka, Polka, Alkoholka.
0: Je bilo tega zdaj, ne? Pa ne pri vas, ampak. Pa ne pri vas, vem, da ne pri vas, ampak sicer, ne?
1: Na splošno je.
0: Ja, vse do ene mere je treba biti malo tudi s tem vesel, ampak.
1: 15 dni smo zdaj brali.
0: No, tak da, ja. Bi se lahko...
1: Naš kmet je, zvinski kmet je zdaj končal.
0: Aha.
1: Ja.
0: Poplačal in ste fraj.
1: Tudi zaključek, vse smo že
0: imeli. Evo, krasno. Jelka, hitro še pozdravčki.
1: Ja, pozdravljam bi gospod Vero Vrače, gospod Marijo, Stankovo na Polskavo, Mileno v Koper, Jožico v Hoče, vas v studio, gospoda Toneta in vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Prav, Jelka, uživajte ob vaši polki alkoholki in lep nedeljski večer, lahko noč.
1: Ja, enako, lahko noč.
0: Renata pa piše, prosim za glasbeno željo, da bi jo imel še enkrat od Brunota. Hvala in lepo zdrav. Ja, torej, Bruno Rački, da mi je još jedno, takoj za polko alkoholko.

0: Bruno Rački, da mi je još jednom 15 manjka do 9. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Maksi, lep pozdrav Maksi. Ja prvič, evo ga. No, sve si že pisao, kaj? Seveda, gledam, se že pisao tudi. Ja.
1: Tu je nekaj dokumentiral, tako da...
0: Vidim, da ste neki supermen med temi ženskami. Si, ne?
1: Ja,
0: kje se to bil?
1: To je bilo včeraj na kolesarjenju po Dravski kolesarske poti Mariborski.
0: Evo, krasno. Uživaš.
1: Mi smo se tudi muzej pogledali na Ptuje.
0: Na Ptuju, katerega?
1: Na Haline, tisto.
0: Aha.
1: Na muzej. Toto zbirko Dominikanskega Samsona.
0: Aha. Vidim, piše po Dravski kolesarski poti Maribor Ptuj na zajtr današnjega skoka na Roglo.
1: Ja.
0: In to, kar piše tam, boš imel nocoj? Domen Kumer, ne ja me govori.
1: Ne ja me govori, ja.
0: In za koga bo tole? No, pa naj bo ena, ne ja me govori. Kako bi to izvenelo po lovrenško? Kako bi ti rekel to po lovrenško? On reče, ne ja me govori, kaj pa ti?
1: Ne mi govorit.
0: Kak?
1: Ne.
0: A tak pa že ne.
1: Ne mi govorit.
0: Ne mi govore, ne?
1: Ja. Pa,
0: ne, ne? Kak rečeš? Ne mi govore, ali kak rečete?
1: Koliko daj?
0: Ne govorit.
1: Ja.
0: Tu nekaj, ne? Tu vmes. Dobro, Maksi, hitro pozdrav.
1: Mariborska po mesecu našega.
0: Ja. Hitro še pozdravi, Maksi.
1: Vreko,
0: prvi
1: zdrav sem bil, pozdravljam
0: vsem, ki smo se včera po danes bili. Mm-hmm. Odlično,
1: odlično. Pravi, če
0: mi Maksi, lepo se me uživaj.
1: Lako.
0: Pa ne, me govori, ne? Adio. Da kraj tebe zaspim vilo klapa kola pjani, tole pa skladba, ki bi rad slišal Ante YouTuber. Tako je podpisan, dobro, pa slišal jo bo. A najprej, ne, me

0: Klapa klapjani, da kraj tebe zaspim vilo. Gremo naprej, še 7 minut manjka do 9. Dobar večer.
1: Lep dober večer.
0: Tole pa je Franc, odkot?
1: Brezovca pred Cirkulana.
0: Brezovec pred Cirkulana, evo ga. In tam je danes veselo, ali včeraj je bilo?
1: Ja, včeraj je bilo.
0: Včeraj je bilo.
1: Bojko danes pa tudi, ker smo žena podpeljala zadnji mož domov.
0: Aha.
1: Potem pa sem videl, kako bo. Tako da si vabljam jo prilike, če boš kaj to mimo prišel.
0: Ja, torej ni bila žena danes oproščena počitka.
1: Je bila, smo je malo pustili, mira, ampak kaj se more, vse
0: hvala. Kaj se more, se more, ne?
1: Ja. Ja, pa nismo imeli dosti, tako da, je bilo bolj hobi.
0: Bolj hobi, krasno. Ja. Ja, Franc, povejte, kaj ste izbrali?
1: Ja, no, jaz bi zdaj izkoristil priliko, če smem, za glasbeno željo od Avsenika za prvišnji dan. Vse pravim še nekaj, ker je pač žena še praznovala. Številka ne bom povedal, ne, to sem ne. Do malo kavalire. Pa hvala lepa za čestitko, pozdrav tebi studio, vse ostale, ki poslušajo.
0: Prav, uživajte ženi, vse dobro ob rojstnem dnevu, čestitke nise nikoli prepozne, ne? Uživajte, pa pasko imete na mošt v kleti, ne?
1: Ja. Hvala lepa, Marjan.
0: Franc, lako noč, adija.
1: Lako noč, adijo.
0: Damjana Miklavčič pa piše iz Ivančne, spoštovani gospod Marjan, prosim za glasbeno željo o ne šari, Wolf, Božedra ali druga varianta. Hvala lepa, pozdrav pa Milici, Marici, Franček, Renati, Barbari in Lojzeto. Damjana, randevu o ne šari, ampak najprej za Frančevo ženo. Avsaniki.

0: o Nešari, točno 9 je ura. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Tole pa je...
1: Betka iz Zavrha.
0: Betka iz Zavrha. Betka, vi pa ne, pokličete veliko krat, ne?
1: Ja.
0: Kličete tudi, ne? Ja.
1: Ja.
0: Betka, vam je prijetno v naši družbi?
1: Zelo.
0: Uživate, slišite kaj? Ste že dobili kakšne prijatelje nove?
1: Ne še.
0: Dobro. Pomembno je, da se imate v nedeljo zvečer lepo v glasbi, je tako?
1: Tako je,
0: no. Betka, povejte, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Simona Weiss, dela sem pri Štajerca.
0: Pa ste si ga?
1: Ja.
0: Ste? In ste zadovoljni?
1: Ja,
0: niste
1: sama
0: šli...
1: sem se ga zbrala.
0: Ja, same ste si ga zbrali, tak je prav. Niste šli kam čez mejo po njega, ne?
1: Ne.
0: Prav. Betka, nedelja sicer je lepa za vami, ste lepo preživeli?
1: Lepo.
0: Kaj to pomeni? Ste bili v kakšni družbi?
1: Ja. S domačimi.
0: Tak je prav. Kaj pa češ lepšega, ko da s domačimi usedeš, se malo pogovoriš?
1: Ja.
0: Kakšnim nazdraviš, pa je to to, ne? Ja.
1: To, ja.
0: Prav. Hitro še kakšni pozdravi, Betka?
1: Pozdravim moža, pa sina, pa čerko, pa njegovo družino.
0: Prav. Uživajte.
1: Vlačno radio.
0: Hvala lepa, Betka, uživajte vsi skupaj, če ste še zbrani.
1: Vredo, hvala.
0: Lahko noč, adija. Mojca Mojči je podpisala, Mojca iz pesnice pri Mariboru piše: lepo zdrav, rada bi slišala pesem od Modrijano in Silva Pliberška, Oj zemljica. Pozdrave pošiljam vam ter vsem mojim domačim. Mi pa vam, Mojca, v pesnico.

0: Modrijani in Silvo Pliberšek, Oj zemljica, 9:09. Dobar večer.
1: Ja, en lep dober večer, Marjan.
0: Milojka, pozdrav, Novo Gorica. Kaj je novega na vašem koncu?
1: Oh, kot prireditev, ampak vse mimo mene.
0: Vse mimo vas, kaj pa to pomeni? Kaj ste, kaj ste postali leni, Milojka?
1: Ja.
0: Kaj pa vraga?
1: Ja, vse jaz zjutraj se lepo odprem računalnik, da slušalke.
0: Ojoj.
1: Skuham kosilo, pospravim.
0: Pa spet na kauč, pa pred računalnik, ne?
1: Ne.
0: In je Milojka vsem dobro na tekočem.
1: Zakaj bi... Zakaj bi hodila okrog?
0: Če je vse na računalniku. Če bi vsi tako rekli, Milojka, kam, ja, bi, kam bi prišli? Ti vsi bili doma. Več ne bi bilo prireditev, potem tudi vi ne bi kaj izvedeli preko računalnika.
1: Ja.
0: Če se ne bi nič dogajalo, če ne bi več ni še nikam šel. Ne?
1: To se mi pa ne da več.
0: A, no, se to pa je za razumeti.
1: Ja.
0: To pa vas razumem.
1: Vse je bilo dovolj.
0: Ja. A ne, ne tako razmišljati, Milojka, to pa ne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vse sem bila stalno na
0: Govori, cesti. Govorite, kot da ste na koncu življenja. Ja, to, pa, to še pa zdaleč ni, Milojka. To pustimo za konec.
1: Ja,
0: ja.
1: Se, nisem še
0: v čakalni listi. No, tako se pravi.
1: Ne,
0: tisto
1: pa ne.
0: Tako se reče, to rad
1: moram,
0: slišim.
1: Moram še kaj slišati pa videti.
0: Prehitro kaj pride vmes nepričakovanega, pustimo
1: ja?
0: To. Ne kličemo hodiča.
1: Ja, tako.
0: Milojka, greva k muziki. Ja. Kaj ste izbrali?
1: Da danes bi Pošnika.
0: No.
1: Francija Pošnika.
0: Pa že spet angele kličete.
1: Ja.
0: Spet bi lahko nadarjevala tam, kjer sva končala. Ja.
1: Pa še Viktorija poje z njim.
0: No. Ki je že ja. Tudi med angeli, ne? Ja.
1: Ja.
0: Dobro, da. Milojka, hitro da. Še pozdravi vašim
1: ja,
0: prijateljem.
1: Marjan, vas, gospoledjo, Marijo Mileta, Renato Miloša, gospo Hedviko iz Ropoče, Viliju vračam pozdrave, ga ne bom kregala.
0: Ne.
1: Ne.
0: Mm-mm.
1: Tu če kdaj pozabi, se vsi kdaj kaj pozabimo.
0: No, evo.
1: Ja.
0: Je razmišljal tako danes, da. Ne? Ja.
1: Ja, ja.
0: Tako.
1: Ni. Dobro.
0: Prav, Milojka.
1: Vse skupaj lepe dni želim.
0: Enako, ostanite pozitivnih misli in lep večer želim. Lahko noč.
1: Hvala,
0: adija.
1: Lahko noč.
0: Valerija pa piše, Ptujskih pet, tudi angeli se jočejo, pa tudi Mitja Bence, ne, on pa ne, on bi rad, a vse nekaj slišal tudi to, še bom kasneje zavrtil. Andrej Bavcon piše, da bi rad slišal Ptujskih pet, ampak te pesmi nisem našel, bo pa vredo tole, Andrej, kaj pravite? In angeli jočejo Ptujskih pet, torej za Valerijo, pa tudi za Andreja. Najprej pa za Milojko, Franci Pušnik in Viktorija, Angel.

0: Ptujskih pet, tudi Angeli joče, upam, da naša poslušalka Hedvika ne joče. Lepo zdrav.
1: Ne, živjo ne, ne jočem še.
0: Še ne, ne, prav je tako.
1: Ne.
0: Pa kaj se bi moglo zgoditi, da se bi Hedvika razjokala?
1: Ja, le, veš, ko je tale pesem, je glih čakale.
0: Ja, a pa zaradi pesme ne bomo jokali, ne?
1: Včasih
0: prije tako. Včasih prije tako, dobro. Ne predstavljam si te, no, žalostne.
1: Ja.
0: Hedvika, si lepo preživela vikend?
1: Delovno, delovno. Del,
0: kaj pa to pomeni?
1: Obotih, veš ko je, domače breskve sem v sok spravljala.
0: Opa.
1: Ja,
0: gosti da. Sok sem naredila.
1: Ja, gosti sok sem naredila, ker veš ko je,
0: je rodile veliko?
1: So... pa imam še, veš, tukaj da je na dva drevesa sta še tam le gor, tukaj da še eni.
0: In koliko litrov bo tega?
1: Ja, veš ko je, enih 30 sem jih že naredila.
0: To je malo.
1: Ja, dobro je. Lega, se nekaj, veš ko je, niso, da bi rekla takale debele, kukar so une trgovinske, ampak to so une.
0: Koliko ga dnevno, koliko ga dnevno popiješ potem čez zimo soka tega?
1: Veš ko je, ne napijem sam tega, le zelo leto delam te prvič.
0: Aha.
1: Drgač imam jaz metin sirup pa bezgov.
0: Aha, to pa, tole, prav, to pa prav sok, ne?
1: To je pa prav sok, ja.
0: Prav sok, če bo leo zdržal.
1: In sem rekla, Bobo, ja, kukar sem videla, da jim gre kar doj, gar kar špijejo, kar na hitrco, to ga ni problema, ve.
0: No,
1: po moje bo ga prezmanjka, kukar pa, da bi kakak plaša se za drug let ostala.
0: Ja, no, viš, tako je. Glej, ampak poleg tega, da si bila delovna pridna, boš zdaj uživala še v kakšne prijetne skladbe, ne?
1: Absolutno, se zato sem pa klicala,
0: no.
1: Pa ustrajala. Lega,
0: in
1: jaz
0: kaj bo to?
1: Kaj bo to? Ja, Klapa Skala. Lepo je biti tvoj
0: sin. O, lepa skladba, ki jo z veseljem zavrtim, Hedvika, za te pa še
1: je,
0: za koga, ja. Ne?
1: Ja, o, marsikjer bo še slišal.
0: Verjamem.
1: Pa fajn bo slušal.
0: No.
1: A se mora biti noter najde, ne?
0: Tudi to, tudi to.
1: Ja,
0: tudi to.
1: Ja, le se več tako je.
0: Dobro, Hedvika, hitro še pozdravčki.
1: Ja, tebe v studiju to prvo, Poltoneta, Jožico v vojnik, Milico v uhoče. Frančeka, naši dve kena Ptuj, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Prav, ti pa uživajo Klapi Skala.
1: Srečno po domov.
0: Hvala lepa, lahko noč, Hedvika.
1: Lahko noč.
0: Zinka Verlak pa piše, pozdravljeni Marjan, z možem sva si zaželila slišati, kada umrem umotan v bilo. Vinko Coce bo tole zapel, hvala in lahko noč, piše ta Zinka in Marjan. Uživajta, a ne razmišljate preveč na to, kakšen je naslov skladbe, kada umrem umotan v bilo. A najprej Klapa Skala, lepo je biti tvoj sin.

0: Vinko Coce, kada umrem umotan u bilo. Točno pol deset je ura, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Tole pa je do Kližu, je Bernarda, je tako?
1: Tako, Bernarda je do Kližu.
0: Evo, malce

0: Ja,
1: no,
0: zdaj,
1: ja.
0: Potem pa rečete zvečer, joj, ne morem spati, ne?
1: Oja, to pa ne spim, pa ko
0: zdravijo. No, joj. To je fajn.
1: Če ni popoln, ne spim, te pojem čez noč tudi.
0: Tudi, krasno.
1: Zdaj časi, da ne morem takoj, ne, ampak večina pa.
0: Večina pa, super. To lepo slišate, ja, ja. Eni jamrajo, da ne morejo spati, pa ne morejo spati, a čez dan veliko predremajo, ne?
1: Še premalo je.
0: A tak, dobre.
1: In čez noč.
0: Bernarda, kaj vam bo polepšalo?
1: Moriš pa popodem, no, da knadi.
0: Tako. Bernarda, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Dejan Vunjak,
0: uh-huh.
1: Te smo skupaj.
0: Krasno. Pa res smo vsak nedeljski večer, ne?
1: Ja. Ja, točno.
0: Ja. Prav hitro še pozdravčki, Bernarda.
1: Nekaj je za poslušati. Vam studijo pa vsem, ki poslušajo vašo lepo vdajo.
0: Uživajte in lepo zdrav v dokležu je. Lahko noč.
1: Se sliši vam nedeljo, naslednje lahko
0: srečna.
1: Noč.
0: Srečna. Marijana Zagoršek iz Gradišča pa piše... Pozdravček iz Velikega vrha. Aha, v Velikem vrhu je Marijana. Zaželila sem si pesem od Simone Weiss, ti si ljubezen, pozdravljam pa vse, ki me poznajo, pa družino Zagoršek v Gradišče. Marijana, uživajte, pa dajte vedeti tistemu, ki ga imate radi in tistemu, ki ima rad vas, da je vaša ljubezen. A najprej za Bernardo iz Okležo ja. Spet smo skupaj.
2: Slovenija, spet smo skupaj.

Simona Vajs je bila tole, ti si ljubezen. Ja, še vedno lahko pokličete na 771-226-nič ali 771-226-1. 10 jih je čez pol deseto. A imam tudi veliko glasbenih želja še v Facebook profilu Radio Ptuj. Pozdravljen, Marjan, rada bi slišala pesem od Miša Kovača, Još se držim, još se ne dam. Pozdrav tebi, Vero Vrača pozdravljam, pa Jelko Fram in vse poslušalce Radija Ptuj, piše Marija iz okolice Rač. Marija, z velikim veseljem vam tole skladbo tudi zavrtel, seveda pa skoraj vsak teden pošlje pismo, takole v naš nabiralnik pride, roko lepo napisano, kot v starih dobrih časih. Dobar večer, Marjan, prosim glasbo želje od Lojzata Gorevca, Venček Zagorskih. Pozdravljam vas v studiju in vse, ki poslušajo Radio Ptuj in vse, ki me poznajo. Piše Stanko iz Sedlaška pri Podlehniku. Pa gremo lepo. Najprej Mišo Kovač, još se držim, još se ne dam, potem pa Lojza Gorevc.

0: Loj Zagorejoc je bil tole venčku zagorskih uspešnic, 12 manjka do 10. Lepo zdrav, dober večer.
1: Dober večer, Melita iz Podgorca.
0: Melita iz Podgorca, evo pa si ujela zadnji vlak, ne?
1: Ja.
0: Čakala si in dočakala. Melita, kaj je zanimivega danes v Podgorci?
1: Nič, kaj mala je bilo bolj na izi, malo sem se sproščala, ker sem bila varo stepil dan se vdo.
0: Aha, je bilo skratka za preživeti, ne?
1: Jo, fajn.
0: No, fajn, lepo. In večer bo zaključen s kakšno prijetno melodijo po tvojem izboru?
1: Ja, delno, ja. Uh-huh. Jaz bi pozdravila mojo kolegico Ilko, ker mi je že pred kratkim napisala, da sem zgubljena, zdaj pa lesi se zopet vrača.
0: Aha.
1: Tako da pozdravila bi tu vse poslušalce pa vse ostale, ki me poznajo. Pa lepo noč.
0: Zapela pa bo zate in še za koga?
1: Emina v glavnem
0: pričaju mi.
1: Ja, delno se sklada, zdaj delno, ne?
0: Aha.
1: Da se delo na začetku ravno ni, ker slike ne poljubljam, ampak ravno kontra. Življenje pa je lepo, tako ko je
0: res
1: zdaj.
0: Je. Moramo ga vzeti z veliko žlico, ne? To, kar se nam ponuja. Prav. Melita, lepo se imej, hvala za klice in lep večer še naprej. Lahko noč.
1: Vam tudi. Hvala lepa, sledene, lahko noč.
0: Mitja Bence pa piše, lepo zdrav Marjan, lepo nedeljo iz skrinje glasbeno dausenikov na avtocesti. Mitja, z velikim veseljem jo zavrtim, a najprej Emina, pričaju mi.

Na avtocesti smo bili zaosaniki, še 3 minute manjkajo do 10, kar pomeni, da smo pri koncu našega nocojšnjega druženja. Čisto za konec, Bruno Rački in fešta za Andrejo iz Polenšaka. Torej, ja, trenutek je, ko spet moram reči hvala za dosedanjo pozornost, lepo je bilo v vaši družbi, upam, da tako razmišljate tudi vi in da se že veselimo naslednjega skupnega druženja čez teden dni. Marjan, vam želim lepe sanje in mirno noč. Srečno!